cel cet me pumpajo, že od vrtca naprej, da moram biti poseben, individualen, sebi lasten in drugemu nadi. Ma bolj, ko jih poslušam, bolj, ko se trudim biti unikaten, bolj sem želi tako vsi ostali. Nekaj to le ne štima.

10 minut čez 6 je poglejmo na vremensko napoved za danes. Na južnem Koroškem bo danes ves dan sončno, le občasno se bodo na nebu pojavili posamezni oblaki. Popoldne bo pihal krepak jugozahodnik, za začetek maja bo zelo toplo, temperature bodo narasle na 23 do 28 stopinj. Na Štajerskem bo danes večinoma sončno in zelo toplo, temperature se bodo dvignile na 22 do 28 stopinj, popoldne bo vetrovno.

0: slovenska popevka. To je moja glasba.
1: To je popevka novega tisočletja.
2: Tu imam ljubezen, tukaj sem doma.
1: Iz 90-ih

Šesti in 21 minut. Malo osvetlili zgodovino današnjega dne. Leta 1524 je v Ljubljani izbruhnil velik požar, ki je povzročil ogromno gmotno škodo. Na današnji dan leta 1802 so v avstrijski vojski zmanjšali vojaški rok z 30 na 14 let. Leta 1949 je v letalski nesreči umrla celotna nogometna ekipa Torina. Nesreči se je izognil le eden od igralcev, ki je ostal doma, saj se ni mogel udeležiti tekme zaradi poškodbe. Letalo je strmoglavilo v hrib Superga v bližini Torina. Na današnji dan leta 1980 je umrl jugoslovanski predsednik od druge svetovne vojne vse do smrti Josip Broz Tito. Leta 2007 je bil Cristiano Ronaldo strani angleških novinarjev izbran za najboljšega nogometaša v Angliji. Leta 2013 pa se je uveljavila še zadnja prepoved direktive Evropske unije, zaradi katere so testiranja kozmetičnih proizvodov na živalih v državah EU postala stvar preteklosti.

en velik pir, ta vedno se prileže, a rekla je, da po deseti več ne streže. Pihal, pihal sem na dušo njeno, naj vsaj enkrat naredi izjemo. Italijančka mi je natočila, hotel sem še enega, a ni popustila.

0: Žan Serčič in Pink bosta naša naslednja glasbena spremljevalca. Še prej pa imamo za vas sveže informacije iz prve roke. Poročila danes pripravlja in ureja Marijan Koletnik. Ura bo v nekaj sekundah 36 minut.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Na Dunaju je razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus včeraj napovedala pospešitev črpanja nafte, pri čemer ni omenila Združenih arabskih emiratov, ki so se s 1. majem umaknili iz organizacije. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav znotraj OPEC Plus bodo v juniju povečale proizvodnjo za približno 188 tisoč sočkov na dan. Po mnenju strokovnjakov želi OPEC Plus poslati jasno sporočilo, da organizacija ostaja stabilna in da ima še naprej nadzor nad svetovnim naftnim trgom. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev Društvo novinarjev Slovenije opozarja o vsej težjih razmerah v novinarstvu in poudarja, da so pritiski oblasti vse večji. Hkrati novinarji Radija Slovenija opozarjajo na napade na medije in na finančno izčrpavanje javne radiotelevizije. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Muzar poudarja, da je svoboda medijev vprašanje kakovosti demokracije. Opozarja, da brez neodvisnih in profesionalnih medijev ni mogoče nadzorovati oblasti, niti graditi zaupanja v družbi. Ob tem izpostavlja pomen javnega medijskega servisa, ki mora ostati stabilno financiran in neodvisen od političnih pritiskov. Prihodnjo nedeljo bo minilo 150 let od rojstva slovenskega pisatelja, esejista, dramatika in pesnika Ivana Cankarja. Ob tem se na Dunaju, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, danes začenjajo Cankarjevi dnevi. Spored se odpira v Künstlerhausu s posebno priredbo romana Hiša Marije, Hiša Marije pomočnice, enega njegovih najpomembnejših del, ki prikazuje drugačen, manj bleščeč Dunaj. Že jutri bo sledil literarni sprehod, ki bo obiskovalce popeljal po mestih, kjer je Cankar ustvarjal. K športu v Koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub v 24. krogu podlegel ekipi iz Šentvida z 1-2 in na razpredelnici zaseda 11. mesto. Tekma med Kotmaro vasjo in Borovljami se je končala neodločeno z 2-2. V podligi vzhod je Globasnica premagala Rikarjo vas Klopinsko jezero z 1-0, Šmihel pa je klonil ekipi iz Grebinja z 1-3. Selani so v podligi Sredina podlegli ekipi iz Obarglana z 0-2.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF. Promet teče urejeno in brez večjih posebnosti. Srečno vožnjo še naprej.

0: Dan se začne šele, ko vklopim radio, moj radio.
1: Slovenski spored ORF.

0: Malo več kot 20 minut pred sedmo je na to ponedeljkovo jutro 4. maja svojimi mislimi nas bo ta teden v jutranjem radijskem sporedu spremljal slovenski igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin.
1: Hecno je. Nisem še videl vetra. Vidim drget regratove lučke tik pred eksplozijo in tisoče malih belih padalcev. Vidim valovanje morja in žitnega polja, vidim jadro, ki se napne, vidim ptice leteti in kdaj pa kdaj kakega pisanega zmaja, ki se je strgal z vrvice ter pobegnil iz otroške igre. Vidim oblake prahu in vrtince peska. Vidim smeti in kdaj kako polivinilasto vrečko dreveti prek neba za zmajskimi sanjami. Vidim lomljene veje in podrta drevesa. In slišim pesmi v krošnjah. Gost včasih zapoje kot združeni zbori koroških Slovencev. Slišim butanje polknic, loputanje vrat in se prestrašim. Slišim šepetanje v visoki travi in skrivnostno žvižganje med postrešnimi tramovi. In čutim udarce in nežnost, bičanje in božanje, rezek mraz in toplo puhtenje. A vetra, priznam, še nisem videl. A ne dvomim, da je, ker ga čutim in slišim, ker opazujem, kaj počne. In je hecno, tudi ljubezni še nisem videl. Mislim, ljubezni. Le opazujem in občudujem, kaj počne. In jo čutim, občutim ter poslušam. In si želim, da me od ljubezni raznese kot regratovo lučko in ponese na vse strani, da se pomeni ljubezen kot regrat zaseje tudi na odročnih, nenavadnih in smešnih krajih. In hrepenim, da bi trepetal v ljubezni in od ljubezni kot morje, kot žitno polje, da bi nosil mnoge kot morje nosi ladje in bi bil lačnim kruh, zrno, ki umre, da obrodi. In se trudim, da bi se v ljubezni razpel kot jadro in poletel kot ptica, da bi potegnil, da bi vlekel, dal moč, a ohranil svobodo. In hočem, da ljubezen raztrga vse, kar me še veže na zemljsko in otročje. In prosim, da me ljubezen dvigne kakor prah in potegne v svoj vrtinec, da se izgubim, da zaplešem, da se zavem svoje cene in svoje krhkosti. Vse sem le smet, ki se pudi za otroškimi sanjami. Naj me ljubezen razlomi in podre, da bom zapel, kot zmore zapeti le podrt les. Ne bom viola, violina, lahko le druga, le da bom pel.

mi. Noa Maček nam poje, mi pa naprej k naslednji zanimivi zgodbi. V kronično neprespani Južni Koreji so ob koncu tedna priredili nevsakdanje tekmovanje, in sicer tekmovanje v dremežu. Pod toplim pomladnim soncem so se na povabilo mestne vlade v parku ob reki Han zbrali številni prebivalci Seula, da poskusijo nekaj, česar številni prezaposleni Južni Korejci nikoli ne dobijo dovolj, in sicer spanja. Seulske oblasti so že tretje leto organizirale spomladansko tekmovanje v dremežu. Pogoji za sodelovanje so bili, da se tekmovalci oblečajo kot speča lepotica ali speči princ, ter da pridejo utrujeni in s polnim želodcem. V velemestu, ki slovi po 24-urnih nakupovalnih središčih, tekmovalnem duhu in močnih ledenih kavah, je bila na trati opazna globoka izčrpanost in kolektivno spanje. Ja, to pa je eden redkih natečajev, kjer bi še jaz imel dobre šanse na spanje ali ne, bomo skupaj krenili v nov teden, novo jutro in nov dan. Verjamem v to, da je najboljše zdravilo za ponedeljkovo jutro še vedno dobra glasba. Uživajte.

0: Rolling Stones je to v jutranjem sporedu slovenskega sporeda ORF. Ura je 7:11 minut. Skoraj povsem jasno je danes na južnem Koroškem, le nekaj tanjše visoke oblačnosti je na nebu. Poglejmo na aktualne temperature. Velikovec in Bistrica pri Plibarku plus 6 stopinj, Železna Kapla 5, Borovlje plus 6, Celovec in Beljak javljata plus 8 stopinj, plus 6 pa so jih namerili v Šmohorju. Jasno in sončno je tudi na južnem Štajerskem, tam dosegajo jutranje temperature 7 do 9. Stopin.
1: Živja, sem jo že potrebuješ iz skupine Čuki. Zelo smo veseli, da se tudi preko slovenskega sporeda ORF sliši kakšna naša, taka ta prava čukovsko-slovenska pesem. Upam, da vam bo tudi tale polepšala tale dan. Pa srečno!

0: krila.
1: Eva Boto je bila to 20 minut čez sedmo je. Nadaljujemo s pregledom tiska. Kleine Zeitung poroča danes, da so odprla prva kopališča, mesec maj pa ostaja nenavadno topov in presuh. Sodišče bo danes odločilo v primeru klubskega šefa ljudske stranke Augusta Vögingerja, takšna ali drugačna sodba bo vplivala na njegovo nadaljno politično kariero, lahko beremo. Nadalje časnik poroča o dramatičnem pripetljaju, ob taj pa ostaja nenavadno topov in presuh. Sodišče bo danes odločilo v primeru klubskega šefa ljudske stranke Augusta Vögingerja, takšna ali drugačna sodba bo vplivala na njegovo nadaljno politično kariero, lahko beremo. Nadalje časnik poroča o dramatičnem pripetljaju ob tabornem ognju v Zgornji Avstriji.

Stefan Richau, ki vodi enota policijskih psov. V zvezdni nogometni ligi pa se bo VAC iz Wolfsberga v boju za obstanek danes pomiril z Altachom. Kronen Zeitung poroča, da je policija prijela osumljenca, ki naj bi manipuliral otroško hrano znamke HIP. Izobraževalna reforma bi lahko končala v kaosu, lahko še beremo. V Evropi se je vnela skrb glede nuklearne zaščite. V Milski dolini pa je zagorel hlev, živina se je sama rešila pred plameni, še piše Kronen Zeitung. V delu Anja Intihar v komentarju občutek, da je novinarstvo postalo nenehen boj, piše o dnevu svobode medijev. Prenovljeni zakon o medijih ne bo naredil čudeža, ustavil, odpuščan ali zagotovil regulacijo občinskih medijev, ki so postali županska trobila, svari komentatorka. Izzivov, s katerimi se spopadajo medijski delavci, je kup in težko je ostati optimist, dodaja.

0: Slovenski spored URF.
1: Moj radio, glasba za nas.
0: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj. In seveda slovenska.
2: Odkud so ti male roke, ki jih ne poznam? Odkud vse

0: Skupina Bikul je bila to ura je 7 in skoraj 30 minut na vrsti so aktualne informacije. Pregled vesti je pripravil in uredil Marijan Koletnik.
1: Koroška v živo. Poročila. Na Dunaju je razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus včeraj napovedala pospešitev črpanja nafte, pri čemer ni omenila Združenih arabskih emiratov, ki so se s 1. majem umaknili iz organizacije. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav znotraj OPEC Plus bodo v juniju povečale proizvodnjo za približno 188 tisoč sodčkov na dan. Po mnenju strokovnjakov želi OPEC Plus poslati jasno sporočilo, da organizacija ostaja stabilna in da ima še naprej nadzor nad svetovnim naftnim trgom. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev Društvo novinarjev Slovenije opozarja o vse težjih razmerah v novinarstvu in poudarja, da so pritiski oblasti vse večji. Hkrati novinarji Radija Slovenija opozarjajo na napade na medije in na finančno izčrpavanje javne radiotelevizije. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Muzar poudarja, da je svoboda medijev vprašanje kakovosti demokracije. Opozarja, da brez neodvisnih in profesionalnih medijev ni mogoče nadzorovati oblasti, niti graditi zaupanja v družbi. Ob tem izpostavlja pomen javnega medijskega servisa, ki mora ostati stabilno financiran in neodvisen od političnih pritiskov. Prihodnjo nedeljo bo minilo 150 let od rojstva slovenskega pisatelja, esejista, dramatika in pesnika Ivana Cankarja. Ob tem se na Dunaju, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, danes začenjajo Cankarjevi dnevi. Spored se odpira v Künstlerhausu s posebno priredbo romana Hiša Marije Pomočnice, enega njegovih najpomembnejših del, ki prikazuje drugačen, manj bleščeč Dunaj. Že jutri bo sledil literarni sprehod, ki bo obiskovalce popeljal po mestih, kjer je Cankar ustvarjal. K športu v Koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub v 24. krogu v gosteh premagal ekipo iz Šentvida z 1-2 in na razpredelnici zaseda 11. mesto. Tekma med Kotmaro vasjo in Borovljami se je končala neodločeno z 2-2. V podligi vzhod je Globasnica premagala Rikarjo vas Klobinsko jezero z 1-0. Šmihev pa je klonil ekipi iz Grabinja z 1-3. Selani so v podligi Sredina podlegli ekipi iz Obarglana z 0-2.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF zdaj pa se je začelo zatikati na mestnih vpadnicah. Saj smo sredi jutranje prometne konice na Šentviški cesti v Celovcu, se boste zamudili za 15 minut. Tudi z Rožanske ceste javljajo upočasnjen promet, strpno in varno za volanom. Še naprej srečno vožnjo.

0: 20 minut pred 8. je slovenski igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin je ta teden oblikovalec jutranjih duhovnih misli za naš spored.
1: Hecno je. Nisem še videl vetra. Vidim drget regratove lučke tik pred eksplozijo in tisoče malih belih padalcev. Vidim valovanje morja in žitnega polja, vidim jadro, ki se napne, vidim ptice leteti in kdaj pa kdaj kakega pisanega zmaja, ki se je strgal z vrvice ter pobegnil iz otroške igre. Vidim oblake prahu in vrtince peska. Vidim smeti in kdaj kako polivinilasto vrečko dreveti prek neba za zmajskimi sanjami. Vidim lomljene vej in podrta drevesa. In slišim pesmi v krošnjah. Gost včasih zapoje kot združeni zbori koroških Slovencev. Slišim butanje polknic, loputanje vrat in se prestrašim. Slišim šepetanje v visoki travi in skrivnostno žvižganje med postrešnimi tramovi. In čutim udarce in nežnost, bičanje in božanje, rezek mraz in toplo puhtenje. A vetra, priznam, še nisem videl. A ne dvomim, da je, ker ga čutim in slišim, ker opazujem, kaj počne. In je hecno, tudi ljubezni še nisem videl. Mislim, ljubezni. Le opazujem in občudujem, kaj počne. In jo čutim, občutim ter poslušam. In si želim, da me od ljubezni raznese kot regratovo lučko in ponese na vse strani, da se pomeni ljubezen kot regrat zaseje tudi na odročnih, nenavadnih in smešnih krajih. In hrepenim, da bi trepetal v ljubezni in od ljubezni kot morje, kot žitno polje, da bi nosil mnoge kot morje nosi ladje in bi bil lačnim kruh, zrno, ki umre, da obrodi. In se trudim, da bi se v ljubezni razpel kot jadro in poletel kot ptica, da bi potegnil, da bi vlekel, dal moč, a ohranil svobodo. In hočem, da ljubezen raztrga vse, kar me še veže na zemljsko in otročje. In prosim, da me ljubezen dvigne kakor prah in potegne v svoj vrtinec, da se izgubim, da zaplešem, da se zavem svoje cene in svoje krhkosti. Vse sem le smet, ki se podi za otroškimi sanjami. Ne me ljubezen razlomi in podre, da bom zapel. Kot zmore zapeti le podrt les. Ne bom viola, violina, lahko le druga, le da bom pel.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes je naš opazovalec vremena in poročevalec Franc Kvežnik. Pozdravljen, dobro jutro.
4: Dobro jutro tebi, Miran, in vsem poslušalcem, ki nas poslušajo. Ja.
3: Kje pa sem te zmotil pri zajtrku, ali si že...
4: Jo, sem že sredi zajtrka, pa časopis že mal prebiram, tak da tisti ritual je moj ta prvi zjutraj, veš. Ja, vreme je čudno lepe, ali sonce si je na pretek, nič veliko, kaj oblačkov, samo par tistih fligarjev gre sem pa tja, da jih opazuješ, a ne, tisti pač skozi hodijo. No, in temperatura je, tako si rekel, že blizu 10 stopin imamo zdaj, ko že cajtven si je sonce. Je pa tako pa povsod, včeraj sem bil na polju mal pogledat, ko smo sedjali sončnice, ali da... se že kukajo malo ven, a ne, pridejo ven, ampak je pa hudičevo, kak bi rekel, suho.
3: Suho, ja.
4: Tak da, če ne bo diža, jaz ne vem, kaj bo, ker taka mihna fončka, ki je, pa ne dobi venč, kaj makrega je pač pa kaj tekmov, ali? Jaz upam, napovedujejo malo nekaj, da bo prišel v sredo, ali pa mogoče že jutri, samo zadnji teden so tudi obečovali, da bo čudno nekaj dvodni diš ravne, pa bo čisto mihno nekaj, tudi da je mal povlažilo, venč pa ni.
3: Premalo, ali?
4: Ja, ni bo veliko kaj, tako veš, zakor, ali? Ja, je pač tako, vzat mrmo naznan nekor je, a ne, drugoče pa je čudno fajn, ampak dež je pa potrebno, zdaj že varčujemo pri vadi, mislim, što pa nas, hvala Bogu, ne, mi imamo še kaj kratejker v skrbo, ampak v drugih občinah, naprimer v Grebinju pa tam, se že reče, da moraš porat, pa da ne smejo bazene filat, a ne, komu je ljudi tiste bazene okolo hiša, ne.
3: Da je neporabijo po nepotrebne.
4: Genau, jo, jo.
3: Franc,
4: ja,
3: ti si bil nekje na poti, si mi prele povedal.
4: Ja, bo vas ima dole blizu Trsta, ne, imamo neke žvohte v Postojni, smo šli dol ta naprej na Kras, a veš, kak je lepo dole tuj. Pa smo imeli pa enega vodiča, Mitja je bil, en znanc moje sestrične in nas je vozil povsod, ker je bil kaj fajnega za pogled, šli smo na eno osmico, pa smo si Trsto gledali, ker je šlo pečal, ta glavne stvari, videl sem tisti znani kafe Sahar, ko moj zdaj dole, pa smo še usedli v en tako kavarno, Marko se je reklo, čudno loka, tako pa kafe Landman v Vienu, a veš pa tako, ja, čudno fajn, naroda še in še, in vedeli smo tisto veliko cerkev tangere, ki je na griču, ko dolta na trz gledaš, ko je to ka velikanska cerkev.
3: Ja, vem, kje bo misliš, ja.
4: Ja, a veš, kaj tako je bolj fajn, ker če ti tam dolta prideš, je bej nekaj čist drugočnega in ker Istra je čudno lepa, ja.
3: Ja, pa že ta klima je dobrodejna.
4: Ja, pa sploh, če imaš tokega vodiča, ki je pa pokazal vse tiste stvari. 1. maj je bil zjutraj, so bili tam na vsakem večjem kraju moje tiste budnice, ko pleh muska špila, pa tam ljudi, ko pridejo, pa se veselijo 1. maja, ker je praznik, pa toke stvari. Je bolj fajn, ja. No, in da še pa tej, ko povem, naš zbor bo pa šel zdaj v soboto, se peljemo na Dunaj, tam imajo študenti pa in drugo društvo organizira na centralnem pokopališču pri spomeniku jugoslovanskih žrtev ali druge svetovne vojne eno tako prireditev spominsko in tam bo Elena Mesnar bo govornica, študenti bojo peli, naš bor je pa letos, ko smo žigli zuna tuj, so povabili, da bomo tudi zapeli malo tam in drug dan bomo tam prenočili na Dunaju, pa gremo pa še v Mauthausen 10. maja, je tam pa le tista, bi rekel, centralna prireditev ob spominu tistih žrtev v koncentracijskem taborišču. In tam bomo pa tudi zapeli tam pri spomeniku naših koroških žrtev. Tako da bo kar fajn. In jo, mislim, če bo vreme, bo tako pasal, višne, če uprav, pa le se pa še kor nekaj dogaja. Ali?
3: Vidim in slišim, da dolg čas ti ni, ja? Da imaš vedno kaj zadelati.
4: Jo, pravzaprav je fajn štek, ne?
3: Ja.
4: Mine pa čudno nogo, ne? Ker smo pred enim mesecem so imeli veliko noč, Madonna je, mene se zdi, da je kume bol, je pa že mesec po tistem, ne?
3: Je pa že maj, ne?
4: Genau, štek hitro gre cajt, ali zato pa... Je pač tak, da je pa fajn, če si aktiv še mal, pa mal še lahko kaj doživimo. Ali, ja.
3: Potem pa mnogo užitka ob vseh teh tvojih izletih pa
4: terminih,
3: ki jih imaš. Fajn se imejte, hvala za poročanje in lepo se imej do prihodnič. Servus.
4: Jo, hvala tebi, vsem poslušalcem in lep začetek tedna, pa fajn se imejte, pa zdravi ostante.
3: Enako,
4: hvala, adio.

8 minut in 1 minute ura sledi pogled na nekoliko bolj obširno vremensko napoved za naslednje dni. Na južnem Koroškem bo danes ves dan sončno, le občasno se bodo na nebu pojavili posamezni oblaki, popoldne bo pihal krepak jugozahodnik. Za začetek maja bo zelo toplo, temperature bodo narastle na 23 do 28 stopinj. Jutri bo le še občasno sončno, pihal bo živahen jugozahodnik in ostalo naj bi suho, najvišje temperature bodo dosegle 16 do 23 stopinj. V sredo bo oblačno in mogoče so padavine in plohe ponekod tudi izdatne. Na Štajerskem bo danes večinoma sončno in zelo toplo, temperature se bodo dvignile na 22 do 28 stopinj. Popoldne bo vetrovno, jutri bo le še občasno sončno, v sredo bo spremenljivo s popoldanskimi plohami. V Sloveniji bo danes dokaj sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Jutri bo spremenljivo, do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.

0: Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF, urina kazalca pa kažeta 8 in 19 minut. Danes je ponedeljek, 4. maj ali veliki traven, to je 124. dan v tem letu, načeli pa smo koledarski teden 19. Goduje danes sveti Florian, o katerem nam bo zdaj povedal več referent za liturgijo in svetopismo pri Krški škofiji Klaus Einspieler.
1: Sveti Florian je človek, ki je živel tako na meji med 3. in 4. stoletjem. Bil je uradnik na vzhodu današnje Avstrije, lahko rečemo, ki je bil del rimske province in potem je šel v pokoj in prišlo je preganjanje kristijanov pod Dioklecijanom, ki je bil zadnji cesar, ki je kristijane preganjal. Po njegovi smrti so se potem pod Konstantinom razmere zelo hitro spremenile za kristijane. To je bilo zadnje veliko preganjanje kristijanov in poveljnik te province je pač kristijane iskal in zaprl 40 kristijanov in potem je prihitel Florian na pomoč in je potem sam tako rekoč prišel pod kolesa, če tako hočemo. Ugrabili so ga, trpinčili in potem obsodili na smrt, ker ni hotel se odpovedati krščanstvu. In potem so ga prevedli na most na reki Aniži, Enz, in tam so ga hoteli vreči v vodo. In sicer tako, da so okoli njega obesili težak kamen, da bi se tam potopil. In legenda potem pravi, da nihče pravzaprav ni hotel te obsodbe izvršiti, ker je bil tako pošten človek. In konec koncev ga je pa le nekdo potisnil v Anižo in je predtem postal slep, ko je gledal za Florianom, ki se je tam potopil. In zato, ker se je pač potopil v Aniži, je bilo potem logično, da je s časom postal zavetnik gasilcev, ki pač delajo tudi z vodo, ko gasijo plamne. In potem je še ena legenda, ki pravi, da je on z molitvijo ugasnil neki požar, torej samo s tem, da je molil in tudi to ga je potem privedlo v te kroge. Florianove procesije so v čast svetniku in kot prošnja, da bi Florian obvaroval vasi in kmetije, to je bil seveda prej velik problem. Gasilcev v tej obliki še nimamo tako dolgo, kakih 100 let. V srednjem veku, tudi v novem veku so požari včasih ogrožali cele vasi, ker so bile hiše zelo tesno skupaj in zaradi tega je bila ta prošnja za obvarovanje pred požarom seveda zelo v ospredju in so se zelo zgodaj razvile procesije v čast svet problem. Gasilcev v tej obliki še nimamo tako dolgo, kakih 100 let. V srednjem veku, tudi v novem veku so požari včasih ogrožali cele vasi, ker so bile hiše zelo tesno skupaj in zaradi tega je bila ta prošnja za obvarovanje pred požarom seveda zelo v ospredju in so se zelo zgodaj razvile procesije v čast svetniku in v prošnju.

Florianu. Pregovo o vremenu se danes glasi veliki traven moka, rožnik pa mlačen, kmet bo to leto žejen in lačen. Luna je trenutno v strelcu, po luninem koledarju je to danes dober dan za tveganja, za izzive, za tekmovanja, šport, igre, za prošnje, usluge in užitke, manj dober pa naj bi bil za materialne zadeve in za organiziranje. Danes je svetovni dan vseh gasilcev, saj je sveti Florijan njihov zavetnik in priprošnik proti požarom. 89. rojstni dan pa praznuje danes pisatelj Florijan Lipuš.

0: Slovenski spored URF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Boris Novković je bil to, zato da ste informirani, pa skrbi danes Marijan Koletnik. Pol devetih je na vrsti, pa so spet aktualne vesti.
1: Koroška v živo. Poročila. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev Društvo novinarjev Slovenije opozarja o vse težjih razmerah v novinarstvu in poudarja, da so pritiski oblasti vse večji. Hkrati novinarji Radija Slovenija opozarjajo na napade na medije in na finančno izčrpavanje javne radiotelevizije. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Muzar opozarja, da brez neodvisnih in profesionalnih medijev ni mogoče nadzorovati oblasti niti graditi zaupanja v družbi. Ob tem izpostavlja pomen javnega medijskega servisa, ki mora ostati stabilno financiran in neodvisen od političnih pritiskov. Pred dvema tednoma so se v Avstriji, na Češkem in Slovaškem pojavili sporni kozarčki otroške hrane proizvajalca HIP, v katerih so odkrili strup za podgane. Skupno so preiskovalci našli 5 kozarčkov, enega pa še vedno iščejo. V tej povezavi so v Salzburgu aretirali 39-letnega osumljenca. Oblasti ga bodo predale na Gradiščansko, kjer so odkrili prvi sporni izdelek, tožilstvo pa že zahteva preiskovalni pripor. Preiskovalci sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja podjetja, saj naj bi storilec zahteval 2 milijona evrov. Na Dunaju je razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus včeraj napovedala pospešitev črpanja nafte, pri čemer ni omenila Združenih arabskih emiratov, ki so se s 1. majem umaknili iz organizacije. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav znotraj OPEC Plus bodo v juniju povečale proizvodnjo za približno 188 tisoč sočkov na dan. Po mnenju strokovnjakov želi organizacija poslati jasno sporočilo, da ostaja stabilna in da ima še naprej nadzor nad svetovnim naftnim trgom. K športu. V Koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub v 24. krogu v gosteh premagal ekipo iz Šentvida ob Glini z 1-2 in na razpredelnici zaseda 11. mesto. Tekma med Kotmaro vasjo in Borovljami se je končala neodločeno z 2-2. V podligi vzhod je Globasnica premagala Rikarjo vas Klobinsko jezero z 1-0, Šmihel pa je klonil ekipi iz Grebinja z 1-3. Selani pa so v podligi Sredina podlegli ekipi iz Oberglana z 0-2.
2: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored o EF.

0: slovenskem sporedu ORF.
1: Na drugem polfinalu 14. maja bo nastopila tudi Norveška. Norveška se je prvič udeležila songkotesta leta 1960, pevka Nora Brøgstedt pa je tedaj bila četrta. Norveška je trikrat zmagala na izboru Eurovizije, in sicer leta 1985, 1995 in 2009. Letos na Dunaju bo Norveško zastopal Jonas Lof Hellesøy, ki nastopa pod imenom Jonas Lof, in tudi tema njegove pismi je ljubezen, čeprav poje v prvi vrsti o bolečinah. Naslov pismi je Ja, ja, ja, pa prisluhnimo.

0: To je bil prispevek Norveške za letošnjo pesem Eurovizije, ki jo bo zastopal Jonas Lov. Mi pa naprej k naslednji temi v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki se zauzemajo za narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, bomo danes slišali predstavitev Alana Bukovnika. Kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošla Gerazimov nam bo predstavil župana občine Radlje ob Dravi, ki redno sodeluje s prijatelji na avstrijskem Štajerskem in Koroškem.
1: Alan Bukovnik se je rodil leta 1970 v Sloven Gradcu. V Mariboru je z diplomo zaključil študij na višji agronomski šoli. Dodatno izobrazbo je pridobil na visoki upravni šoli v Ljubljani in na fakulteti za državne in evropske študije v Kranju. Od leta 2002 je Bukovnik župan obmejne občine Radlje ob Dravi, ki meji na avstrijsko-štajersko. Pred kratkim je pozdravil goste pri tradicionalnem jurjevanju na Remšniku, kjer so pri vaškem prazniku blagoslovili jezdece in traktoriste iz Štajerske in Koroške. Že od samega začetka jurjevanja sodelujejo tudi gosti sosednje Avstrije.
2: Izjemno veliko veselje in čast mi je, ko pogledam po Remšniku danes, ko je Jurjevo, praznik župnije Remšnik in praznik sveta krajevne skupnosti Remšnik, in ponosen na vse remšničanke in remšničane, ki se trudijo, vztrajajo na teh ruralnih delih Slovenije in skrbijo za to, da tradicija in običaj ne gredo v pozabo. Kot pregovorno odlični organizatori v naše okolje vsako leto privabijo izjemno veliko število domačink in domačinov, še bolj pa veliko gostov od blizu in odaleč. In verjamem, da bo to tudi v prihodnje tako, saj so remšničani izjemno strajni ljudje in skupaj si želimo še več takšnih dogodkov.
1: Zaradi obmejne lege občine Radlje ob Dravi je za župana Alana Bukovnika sodelovanje sosedi v Avstriji izrednega pomena. Pri tem občine koristijo sredstva Evropske unije, posebej tesni pa so stiki do štajerskega Ivnika.
2: Jaz sem župan že 24 let in skoraj si težko predstavljam sodelovanje brez sodelovanja z sosedi preko meja, tako na Štajersko kot na Koroško, Avstrijsko. Moji začetki pravzaprav so povezani z bivšo občino Grossradl, ki se je zdaj združila skupaj v občino Eibiswald, in z njenim takratnim županom, ko sem pričel županovati, žal prezgodaj preminuli Kristjan Draksler je bil, če ga lahko tako imenujem, moj mentor pri učenju, kako se pridobijo evropska sredstva. Leta 2002 se je Slovenija pripravljala na vstop v Evropsko unijo, Avstrija pa je takrat že bila članica Evropske unije in njegovo načelo je bilo in tudi rek, ki mi ga je nekako podaril ali pa mi povedal, da se ga moram držati. Alan, porabi vsak evropski evro, ki ti ga dajo za porabiti. In tako je tudi občina Radlje ob Dravi sledila njihovim projektom, bila partner na veliko projektih in se seveda učila. Potem pa ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo postala ena od občin, ki izjemno dobro in uspešno črpa evropska sredstva. Mogoče bi jih lahko počrpali še več, če bi imeli svojega potencijala dovolj, ampak zaenkrat smo pač bili primorani, da omejimo prijave na razpise, zato ker je enostavno toliko razpisov, da enostavno ne moremo več zagotavljati svojih lastnih sredstev.

0: To pa je bil Jan Plestenjak s pesmijo Budi moja. Danes vam v naši stalnici štajerskih portretov predstavljamo dolgoletnega župana Radel ob Dravi Alana Bukovnika. V drugem delu današnjega portreta bomo izvedeli več o izzivih za regijo ob slovensko-avstrijski meji.
1: Župan Alan Bukovnik od leta 2002 vodi občino Radlje ob Dravi, ki jo preko čezmejnih projektov v sklopu Evropske unije želi s pomočjo obmejnih avstrijskih občin gospodarsko pozitivno razvijati. Skupni cilj je razvoj celotne regije ob Dravi.
2: Moram povedati, da smo v zadnjem obdobju se zelo fokusirali na Interregove projekte, kar v preteklosti ni bilo ravno tradicija v našem okolju, ampak smo zdaj z partnerji iz avstrijske Koroške našli nek skupen jezik. Drava je tista, ki nas povezuje. Sodelujemo že na projektu Dravska kolesarska pot ali Dravradvek z prijatelji iz Koroške. In pa seveda začeli smo iskati rešitve tudi na podaljšanju Padelvega, ki ga že razvijate na avstrijskem Koroškem, in tako se prijavili na uspešno na razpis Interrega, kjer smo pridobili kot partner, glavni partner sredstva za to, da bomo veslanje po reki Dravi uvedli tudi v naših bazenih med elektrarnami. Tako da teh projektov in teh idej je ogromno. Zdaj razmišljamo o tem, da bi nadgradili te naše aktivnosti povezane z evropskimi sredstvi tako, da bi se poizkušali prijavljati vedno več in vedno bolj na direktne razpise, ki se razpisujejo v Bruslju. Saj ugotavljamo, da so ti razpisi, ki so iz evropskih sredstev za nas preko nacionalnih kvot, že razpisi, ki smo jih že mi počrpali in praktično nimamo več možnosti tam pridobiti kakšni sredstva, tako da smo se odločili, se povezali z asociacijami v Bruslju, ki nas bodo pripeljali do direktnih razpisov in tam pa je še veliko potencijala za črpanje evropskih sredstev.
1: Glavni izziv za župana Alana Bukovnika je odseljevanje občanov iz obmejne regije v večje urbane centre, poleg tega pa veliko število prebivalcev redno zaposlitev najde preko meje na avstrijskem, štajerskem in koroškem. Ravno čezmejno sodelovanje je lahko ključnega pomena pri preprečevanju bega možganov in ustanavljanju novih delovnih mest.
2: Na srečo te dolgoletne povezave in vezi, ki so stkane iz te in one strani meje, so pravzaprav pripeljale do tega, da zelo veliko delovnih mest zasedajo naši ljudje čez mejo in s tem na nek način skrbimo za to, da standard, ki ga imamo tukaj pri nas, raste. Zelo smo veseli. Namreč, ko pogledate statistične podatke, Koroško umeščajo nekje v sredino razvitosti slovenske države. Ko pa pogledate kupno moč, predvsem na tem delu Koroške, ki je zelo navezan na Avstrijo, pa lahko ugotovite, da krepko presegajo standarde poprečne slovenske kupne moči. Tako da je ta učinek izjemno pomemben za nas. To pomeni, da ljudje živijo izjemno kakovost življenja tukaj v tem delu Slovenije in veseli smo, da lahko na podlagi tega sodelovanja, ki ga imamo in gojimo že več desetletij, lahko rezultirajo v takšnih rezultatih to naše sodelovanje.
1: Naslednja čezmejna prireditev v občini Radlje ob Dravi, ki jo Alan Bukovnik vodi že 24 let, bo julija, ko bodo obhajali dvojezično mašo škofov iz Maribora in Graca pri cerkvi svetega Pankracija.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojem, za ljudska moju huza, za ljudska moju huju, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: domača biža.
1: Slovenski spored v RF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Slovenska beseda, domača glasba.
1: Slovenski spored OAF. Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Prifarni cerkvi si, zvonček že zvoni.
1: Bi radi zapeli tudi vi? Sami, v družini ali s prijatelji?
2: Pa se ne spomnite besedila ali melodije?
1: Vene slovenskih, tam boste našli vse vaše pesmi.
2: Ljudske, ljubezenske, domovinske, duhovne, otroške, vinske in še veliko več.
1: Besedila v pisni in recitirani obliki ter melodije, kot posnetek za poslušanje in kot notni zapis.
2: Vse to na mobilni aplikaciji Venec slovenskih
1: ali na spletni strani venec.slovenskih.at.
2: Venec slovenskih. Najobsežnejša slovenska spletna pesmarica.
1: Vedno pri roki.

Urejes gurej deset, kar pomeni, da se naša skupna pot na tem mestu končuje. Zdaj bodo dve uri z vami, kolegice in kolegi Radia Agora. Opoldne pa ste spet vabljeni v družbo slovenskega sporeda ORF, ko bo na sporedu informativna oddaja Studio ob 12. Popoldne ob 3. pa boste slišali oddajo Lepa ura s športnim težiščem. Miran Kelih, se vam lepo zahvaljujem, da smo bili skupaj v oddaji. Dobro jutro in vam želim še lep dan. Zdravi, bodite srečno.

Agora, obzorja. Lep sončen ponedeljkov dopoldan vam želim, sonce danes je so, svojo močjo, naj bo tak prijazen, topel, svetel, tudi vaš dan, poln dobre volje, nasmehov, kamorkoli vas že ponese ponedeljek. Z vami sem na našem programu to dopoldne Bojana Šrajner-Hrženjak in vabim vas, da ostanete v naši družbi ob poslušanju Radia Agora.

0: Slovenska glasba za uvod v dopoldne z radijem Agora. V katoliškem domu prosvete v Tinjah Sodalitas je nedavno potekalo zanimivo predavanje o čebelah in apiterapiji. Gostja Helena Uduč-Pepelnik je predstavila, kako čebeli pridelki vplivajo na zdravje ter kakšne so razlike med apiterapijo v Sloveniji in Avstriji. Ne zamudite poglobljenega vpogleda v naravno zdravljenje in tradicijo čebelarstva. Takoj po glasbi.
1: Attenzione.

0: Ali ste vedeli, da lahko čebele zdravijo? Med, propolis in celo čebeli zrak, vse to skriva moč narave. Kaj je apiterapija in kako vpliva na naše zdravje? Prisluhnite zanimivemu predavanju, ki ga je za nas pripravila Asja Boja, in odkrite skrivnosti čebeljega sveta.
1: V katoliškem domu prosvete v Tinjah Sodalitas je beseda nedavno tekla o čebelah. Za navzoče je spregovorila tudi Helena Uduč Pepevnik na temo apiterapija pri nas in sosedih. Apiterapija je oblika alternativnega zdravljenja, ki uporablja čebelje pridelke za izboljšanje zdravja in počutja. Med najpogosteje uporabljene snovi sodijo med, propolis, matični mleček, cvetni prah, torej pelod, čebeli vosek ter čebeli strup. Gre za prakso, ki ima dolgo zgodovino in korenine v tradicionalni medicini različnih kultur. Danes pa jo pogosto uvrščamo med komplementarne metode zdravljenja. Preden pa gremo v in medias res, pa spoznajte najprej Heleno Uduč Pepevnik.
2: No, lep pozdrav, da se malo predstavim. Sem Helena Uduč Pepevnik, rojena leta 1971 v Slovenj Gradcu. Po končani osnovni šoli sem nadaljevala na gimnaziji, začela obiskovati pedagoško fakulteto v Mariboru, kjer sem končala študij razrednega pouka in sem kot profesorica oziroma učiteljica razrednega pouka zaposlena že več kot 30 let na osnovni šoli in osnovni šoli Dravograd. Večino tega časa sem bila zaposlena na podružnični osnovni šoli v Libeličah. Sedaj sem pa že 7. leto na podružnični osnovni šoli Črneče, kjer sem tudi vodja te podružnice. Učim pa trenutno kombinacijo 4. in 5. razreda. Z možem sva nekako začela s čebelami leta 2019. Tudi tule je bolj ena taka mogoče zanimiva zgodba, kako smo sploh prišli do čebel. Jaz niti vedla nisem. Bil je čas covida in moj v narekovajih pameten mož je poslal mojega sina po čebele, mislim, da v Moravske Toplice, po 4 panje, ki jih je pripeljal v osebnem avtomobilu, sin, in smo tako, kar naenkrat zvečer so se na domačem dvorišču znašle te čebele. Tega čebelarja, jaz o čebelah nisem vedela čisto nič, mož pa je že v svojem otroštvu se spoznal, malo s čebelami, tako da on je znal čebelariti in je tudi v bistvu ga nekako v to upeljal Anzija, Vricmanov, ki mu je bil mentor, pa seveda tudi gospod Kar, ki je veliko krat mogel priti na pomoč, ko so vdaj od začetka tudi nam rojile. Potem, ker seveda sred naselja, tam v Šmihelu ne moreš imeti čebel in nimava pa toliko svoje zemlje, smo potem s pomočjo našega čebelarskega društva tudi navezali stike s kmeti, tako da imava zdaj nekaj čez 20 čebeljih družin pri Koleniku v Šmarjeti nad Kliberkom, nekaj čebel je kar v Šmihelu pri Krautu in pa na Hemi nad Klobasnici imava tudi čebele. Tako da je kar pestro že pri nas. No? Tako da s čebelarstvom sem se na tak način spoznala. Krati je pa res tako, da po si v bližini, veliko krat sem sedela ob njih in potem, ko vidiš, da lahko, ne vem, na tisoče čebel tam brenči, šumi okrog tebe, tebe pa to pomirja, sem potem nekako zasledila v slovenskem čebelarju to povabilo, pravzaprav, za usposabljanje za apiterapevta. In sem se takrat odločila, vprašala moža, kaj misliš, a bi poskusila, in sem tako potekla, da to eno leto približno, tako za vikende v Maribor, kjer sem tudi končala to nacionalno poklicno kvalifikacijo kot apiterapevka 9. generacije. Po novem, sem pa tudi sama članica našega društva Šmihel pri Pliberku in pa trenutno tudi z Moniko, Tamarico, obiskujemo ta tečaj pri gospodu Silano. Tako da bom tudi uradno pravzaprav končala to izobraževanje za čebelarko, ker me to tudi zelo zanima. Da to bi bilo nekaj takih osnov o meni.
1: Beseda apiterapija izhaja iz latinske besede apis, kar pomeni čebela. Temeljna ideja apiterapije je, da čebeli pridelki vsebujejo številne bioaktivne snovi, ki lahko pozitivno vplivajo na človeško telo. Naprimer, med deluje...
2: Zanima, da to bi bilo nekaj takih osnov o meni.
1: Beseda apiterapija izhaja iz latinske besede apis, kar pomeni čebela. Temeljna ideja apiterapije je, da čebeli pridelki vsebujejo številne bioaktivne snovi, ki lahko pozitivno vplivajo na človeško telo. Na primer, med deluje proti bakteriji,

0: ki zavirajo rast bakterij, virusov in gliv. Matični mleček naj bi krepil imunski sistem, izboljševal energijo in vplival na hormonsko ravnovesje. Cvetni prah vsebuje veliko vitaminov, mineralov in beljakovin, zato se uporablja kot prehransko dopolnilo. Čebelji strup, apitoksin, se uporablja predvsem pri terapijah za lajšanje bolečin, zlasti pri revmatičnih obolenjih. Apiterapija se uporablja v različnih oblikah, uživanje čebeljih pridelkov, nanos na kožo, inhalacije zraka iz panjev ter celo nadzorovani piki čebel, torej apipunktura. Helena Uduč Pepevnik pa je nadaljevala.
1: Se pravi, kaj apiterapija? Se pravi, da nekako to vzamemo to našo oziroma nam čebele podarijo to svojo zdravilno moč, a ne, ki niso samo dobre opraševalke, ampak so tudi seveda nosilke tega zdravja in pa blaginja. Ne? Sama apiterapija, kot veda, okrepitvi zdravja, preprečevanju, lajšanju nekih zdravstvenih težav s čebeljimi pridelki ali pa pripravke, ki izdelamo. Je hkrati tudi taka alternativna metoda zdravljenja, a ne, se tudi vedno bolj se širi nekako proti zahodu. Najlažje je, a ne, ponavadi vzeti kakšno zdravilo, če smo bolani, kljub temu pa, ko je človek mogoče, ko smo malo starejši, pa ko se že srečujemo s kakšnimi zdravstvenimi tegobami, bomo pa tudi raje posegali po takih naravnih metodah, a ne? Sploh, če potem slišiš, da nekomu nekaj pomaga, a ne, da mu lajša kakšne bolečine, vse to ne pomeni zdravljenja, ne? Ker to se pa moramo tudi zavedati, da to ni namenjeno samemu zdravljenju, ne? Sama apiterapija ima seveda korenine v teh starodavnih tradicijah in pa seveda, tako kot sem rekla, danes še posebej pridobiva na tej priljubljenosti. Zdaj lahko jo uporabljamo na dva načina. Lahko uporabljamo te čebelje pridelke in pa izdelke za lajšanje teh najrazličnejših zdravstvenih tegob, a ne vse, kar nam nudijo. Med, propolis, matični mleček, vosek, čebelji strup, a ne, tudi ta apilaril, sok iz teh par dni starih trotovskih ličink, tudi tinkture, mrce, posušene čebele, a ne, smo tudi recimo slišali potem zdrobljen prah čebelem, čaju bi tudi lahko vlo. Nekaj te stvari smo v Mariboru seveda tudi preizkusili, ne pa vsega. Ne. Smo pa dobili tudi veliko teh ogromnih receptov, recimo ogromno enih navodil, kako kaj tudi pripraviti.
0: Zagovorniki apiterapije menijo, da lahko pomaga pri številnih težavah, kot so bolezni dihal, torej astma, recimo bronhitis, težave s sklepi, artritis, revma, oslabljena odpornost, stres in utrujenost, kožne bolezni, kot so ekcemi ali akne. Znanstveni dokazi o učinkovitosti apiterapije so v nekaterih primerih omejeni ali neenotni. Kljub temu obstajajo raziskave, ki potrjujejo antibakterijske in protivnetne lastnosti posameznih čebeljih pridelkov. Pomembno je poudariti, da apiterapija ne nadomešča klasične medicine, temveč jo lahko dopolnjuje.
1: Poleg teh čebeljih pridelkov, a ne, nam pa tudi sama čebelja družina nudi marsikaj, a ne, predvsem ta inhalacija, se pravi tega zraka, aerosola, ki prihaja od čebele do panja, samo poslušanje, a ne, čebeljega brenčanja, šumenja, to je res nekaj enkratnega za pomiritev, sploh, a ne, ko imamo take malo bolj stresne službe, je to kar fino potem za vikend malo se sprehoditi in posedeti pri čebelnjaku. In pa seveda tudi ti mikropiki žive čebele, ne, kjer jih ne uničimo, ali pa sami piki čebelj. Zdaj v sami zgodovini mogoče ne bi toliko govorila, ampak seveda vse smo že vsi slišali, da je med tudi živilo, ki nikoli ne stara, seveda z leti izgubi tisto svojo učinkovitost, kot sladilo ga pa lahko uporabljamo še tudi, mislim, da je bila tista letnica okrog 2000 leta, ne, da je bil še vedno užiten, če se ne moti. No? Tam ne bom kaj narobe povedla. Se pravi, da uporabljamo v prehrani, tako za slajenje jedi, a ne pijač, vsakodnevno si narediš limonado, daš malo medu notri ali pa recimo, da želimo malo tudi, da si malo imunski sistem dvignemo, ne, tudi jaz recimo veliko krat uživam potem čebelji prah z medom ponavadi, to sem mogoče prej pozabila vprašati, če je svež čebelji prah, ali če drži to pol urce vseeno, da bi moglo biti namočeno, ali če ga daš tekočino dovolj?
2: Ni ga da

0: Ko pa to mešanico sad domešala, so ne, zvečer se to že pripravi.
1: Ja,
0: do jutra je se namaka cveti pravi.
1: Tako, tako.
0: Ja, osebo, ne. Takrat smo sigurni, da je že toliko nabrekla ta kožica okrog, da je daže predobljiva.
1: Točno tako, ja. Ja, zato. Ker res pač to, če imam svežega, ne, potem kak, ja, tako vzamem zjutraj, ja, ne. Če pa je posušen, pa 12 turno namakanje, ja, ne.
0: Vem, da vas priporočajo, da je svež.
1: Da je svež, je bolj sveže zamrzen,
0: ne,
1: gol kvaliteten, ja. No, ali pa recimo vse druge, ki te medicine so ga uporabljale, a ne, za zdravljenje ran, lajšanje kašlja, potem tudi kot kozmetiko, že včasih, a ne, so to delali, tako tudi danes, a ne, pri verskih obredih, a ne, je bilo to vedno kot uporabljeno kot darovanje, tudi za balzamiranje trupel, a ne, so uporabljali, in pa samo ohranjanje hrane, a ne, včasih so pač z medom, potem tudi, a ne, so v bistvu danes lahko uporabljamo tudi pri okuhavanju na melade, potem, a ne, tako kot smo že tudi imeli eno predavanje, oziroma kako ga uporabljamo, lahko vsakodnevno pri kuhi, a ne, veliko jedi se lahko prepravlja, je pa res, da tiste učinkovine pri visoki temperaturi pač zgubi, a ne, in je vedno bolje, da ga dodamo čisto na koncu.
2: Apiterapija ni primerna za vse. Največje tveganje predstavlja alergija na čebele pridelke, predvsem na čebeli strup, ki lahko povzroči resne alergijske reakcije. Zato je pri terapijah, ki vključujejo pike čebel, nujna strokovna prisotnost. Slovenija ima zelo bogato čebelarsko tradicijo in velja za eno vodilnih držav na tem področju. Čebelarstvo je močno povezano z naravno dediščino in kulturno identiteto. Apiterapija v Sloveniji je dobro razvita in organizirana. Obstajajo certificirani apiterapevti, apiterapevtski čebelnaki, kjer ljudje vdihavajo zrak iz panjev, povezava s turizmom, tako imenovani apiturizem. Slovenija aktivno spodbuja uporabo čebeljih pridelkov tudi v preventivi in zdravem načinu življenja. Apiterapija je pogosto vključena v ponudbo wellness centrov in turističnih kmetij. Tudi v Avstriji je čebelarstvo razvito, vendar je apiterapija nekoliko manj institucionalizirana kot v Sloveniji. V Avstriji se apiterapija pojavlja predvsem kot del alternativne medicine, naravnega zdravljenja, torej naturheilkunde, posameznih terapevtskih praks. Obstajajo organizacije in združenja, ki promovirajo uporabo čebeljih pridelkov, vendar je področje bolj razpršeno in manj centralno organizirano. Apiterapija je pogosto vključena v širši kontekst naravne terapije in homeopatije.
1: Malo sem pobrskala potem, a ne, mogoče, zdaj, če je sploh v bistvu kakšna velika razlika med apiterapijo v Avstriji in ka v Sloveniji in kako sem tako zasledila, ne, da je treba v bistvu ločiti, kaj je to med zdravljenjem bolezni ali motnje neke patološke narave, a ne, ki jo v bistvu lahko uporabljajo samo zdravniki, a ne, se pravi. Še bolj strogo se mi zdi v Avstriji, čeprav tudi, a ne, v Sloveniji, kar se tega tiče, ni razlike. Ali pa v bistvu kot prehransko dopolnilo, da lahko, a ne, priporočamo za spodbujanje splošnega dobrega počutja. To pa lahko tudi kot čebelar priporoča, a ne, ali pa apiterapevt. Zdaj, ker sigurno zdravnika ne bo lahko izkoristil to kot nekaj zraven, a ne, za dodatno zdravljenje, kot nilo k metodom klasične medicine, sploh uporaba tega čepeljega strupa, posebej je bilo izpostavljeno za zdravljenje teba pasovca, a ne, da se lahko uporablja, ali pa za boj proti tej bakteriji, ki povzroča vnetje želodčne sluznice. V bistvu se uporablja v že določenih ordinacijah in klinikah tudi v Avstriji, a ne. V širšem smislu, a ne, pa mogoče to, kot blagodejni učinek na zdravje, ne, pri dolgotrajnem jemanju, recimo matičnega mlečka, uživanje meda, propolisa, tak naprej. Vse po avstrijski zakonodaji je med živilo, propolis, cvetni prah, matični mleček pa so prehranska dopolnila. In se jih v bistvu ne sme, a ne, povezovati, da to za zdravje koristnimi lastnostmi na etiketi, a ne. Niti, da bi recimo čebelar to povedal, ti priporočam za zdravljenje tega in tega, ali da bi v bistvu na etiketi trgovec to navezalo. Ker to je zakon ureja zelo jasno in nedvoumno. Je pa potem zanimivo tako, a ne, da v bistvu je veliko kaj ta učinek, kaj je zdravljenje, pa kaj je samo kot blagodejni učinek malo tako zamegljen in v bistvu potem nekaj, kar ni prepovedano, še mogoče se lahko vse eno. A ne. Zato, ker zakon ureja označevanje, ne prepoveduje pa, da živila zdravijo, a ne, ker če je to kot živilo, pa lahko a ne, potem uporabljaš. Kar sem zasedila, a ne, da je apiterapija v Avstriji vseeno kar dobro uveljavljena, strokovno podprta, predvsem, kar se tiče tega vdihavanja fanskega zraka in pa sem potem zasledila ne, nekaj teh znanih čebelarjev oziroma teh kmetij, ki se s tem predvsem ohvarjajo, je pa res, da so večinoma tudi zraven vedno, da so recimo kot zdravniki, a ne, da so nasniki potem tega. V taši bližini čebelarstvo ročni pa naj tudi recimo bilo izpostavljene železne kaple, kjer tudi to ponujajo to izkušnjo abiterapije in kakor sem zasledila, da so tudi v kooperaciji z zdraviliščem, mislim, da tam namestili nek pan, upam, da to ni napačna informacija, ne, kjer lahko tudi vdihavajo in da kar precej delajo na tem, a ne, da bi bilo. Sem pa dve leti nazaj, a ne, z gospod Imke Logar Tisen govorila, a ne, tudi z gospod Dobric zraven in vem, da je ona rekla, v Nemčiji je ona končala šolanje, a ne, in ona tudi se ukvarja nekaj s tem in vem, da ona meni rekla, ker sem jaz želela, ne, da bi te masaže, kako lahko v Avstriji moraš za to imeti izobrazbo. Moraš imeti zdravstveno izobrazbo oziroma moraš biti uradno maser, da lahko to izvajaš. Ker tudi nek je določene stvari naredila v Nemčiji, je niso priznali v Avstriji. Tako da je še kar zapletena zakonodaja, da krtek se ni zaigrat. A ne, to sta krovni dve organizaciji, ki skrbita za varnost kakovost apiterapije, Avstrijsko združenje za apiterapijo, ki povezuje zdravnike in čebelarje, ne, skrbijo za izobraževanje standarde kakovosti izdelkov in pa zdravniško združenje, ne, ki pa seveda, da je potem vse pod strogim, to, kar se dela s čebeljim strupom, strogim zdravniškim nadzorom. A ne, tudi, ko smo bili v Sant'Jupanjipongo, ko smo bili, a ne, tudi je bilo rečeno, ali pa tudi na več teh predavanjih, a ne, navežite stik z zdravniki, a ne, da bi mi kot apiterapevti, a ne, recimo, kdor se pa čeli s tem ukvarjati kot čebelarji, da nekako v svoje vrste dobiš kakšnega zdravnika in potem s njegovo pomočjo lahko se to bolj širi, a ne.
2: V katoliškem domu prosvete v Tinjah Sodalitas je beseda nedavno tekla o čebelah. Za navzoče je spregovorila tudi Helena Uduč Pepevnik na temo apiterapija pri nas in sosedih. Apiterapija je oblika alternativnega zdravljenja, ki uporablja čebele pridelke za izboljšanje zdravja in počutja. Podobnosti v Avstriji in Sloveniji. V obeh državah obstaja dolga tradicija čebelarstva. Uporabljajo se podobni čebeli pridelki, med, propolis, matični mleček in tako naprej. Apiterapija se obravnava kot dopolnilna oblika zdravljenja. Prisotna je povezava z naravo, trajnostjo in lokalno pridelavo. Kaj pa so razlike? Slovenija ima bolj sistematično razvito apiterapijo in večjo institucionalno podporo. Apiterapija je v Sloveniji močneje povezana s turizmom. V Avstriji je pristop bolj individualen in del širše alternativne medicine. Slovenija ima tudi večjo mednarodno prepoznavnost na področju čebelarstva in apiterapije. Prisluhnimo spet Heleni Uduč Pepevnik.
1: Kaj v bistvu lahko kot čebelara, ne, prodajaš med, mešanica z medom, suru propolis, drugi čebeli proizvodi, čebeli prak, tinkturo, ne, če narediš propolis kapise, to se šteje kot predelava lastnih kmetijskih proizvodov, a ne, se pravi, v to jim moš imeti v bistvu letek urejene dejavnost, pa se skupaj spoštovati pravila označevanja, to je vse, no, a ne, se tudi vemo, če damo med na ocenjevanje, ali kar polje, a ne, tudi potem lahko etiketo, recimo, reče, da ni pravilna, a ne, in pa vse tako je pa najbolj pomembno to, da ne smeš uporabljati medicinskih trpitrov, a ne. Pa to, kar sem že prej rekla, ne, da ne smeš kupovati v tem ogromne. To sem si samo zato zapisala kongres apiterapije v Vilo v Švici bo od 25. do 27. septembra, ker sem dobila tudi pač povabilo na med, če bi slučajno koga to zanimalo. A ne, ker pač plačam to članarino in potem me vedno obveščajte, če bo kakšno zanimanje mogoče. Kaj pa lahko potem spok dela apiterapevta, ne? V bistvu, ko ima to nacionalno poklicno kvalifikacijo, v bistvu lahko svetuje uporabo čebelji, predvsem za podporo zdravju, a ne, ne za zdravljenje, ampak podporo, izboljšanje imunskega sistema, zadihala, kožo, a ne, potem izvaja apiterapevtske tretmaje, te inhalacije, v razne Ampak tudi je tako, da pač navede že to wellness, a ne? Je tudi, se tudi v Sloveniji vsega ne moreš. A ne? In tudi, kar se tiče čebeljega strupa, tudi ne moreš, ta more biti nadzor zdravnika, a ne more biti strokiko. Tako da mislim, da pravzaprav niti ni tako velike razlike med Slovenijo in Avstrijo, kar se tega a ne tiče, kolikor sem pač zdaj malo zaslevila. A ne?
2: Apiterapija predstavlja zanimivo povezavo med naravo, tradicijo in sodobnim iskanjem alternativnih načinov zdravljenja. Čeprav znanstveni dokazi še niso popolnoma enotni, številni uporabniki poročajo o pozitivnih učinkih. Slovenija na tem področju izstopa kot ena vodilnih držav, medtem ko Avstrija sledi nekoliko bolj zadržanemu, a še vedno prisotnemu pristopu. V prihodnosti bi lahko dodatne raziskave še bolj osvetlile učinkovitost apiterapije ter omogočile njeno varnejšo in širšo uporabo.

Agora, obzorja. 10:44 minut je na uri. 4. maj je danes, prvi ponedeljek v maju, ki smo ga na našem radiju začinili z aktualno pomladno tematiko. O apiterapiji smo govorili in izvedeli, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje. To je le eno od številnih poučnih predavanj, ki jih organizirajo v Katoliškem domu prosvete Sodalitas. Nocoj ob 19. uri vabijo na posluh predavanja ZDA dežela ekstremov o izredno presenetljivi deželi, ki je ni mogoče ljubiti in niti sovražiti. Je veličastna, včasih celo strašna ter lahka, tudi lahko zelo vzvišena. O njej bosta govorili glavni govornici predavanja, to sta Vera Resman in Gabriela Miškulnik. Lepo vabljeni, nocoj ob 19. uri v Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinje. Prireditve se tam kar vrstijo, morda aktualni v tem tednu, še naslednji predstavitev knjige o Katoliški socialni akademiji in predavanje o sodobnih socialnih problemih, oboje bo v četrtek 7. maja ob 19. uri. V petek 8. maja pa vabijo na dogodek z naslovom Leta 2036, kje bomo koroški Slovenci. Celodnevno dogajanje bo vodil Aleksander Dovjak, in sicer od 10. do 17. v domu Sodalitas Tinje. Vse zainteresirane lepo prosijo, da svojo udeležbo najavite ali preko maila ali po telefonu 04239-2642 je telefonska številka ali pa, kot smo rekli, po mailu, ta je office@sodalitas.at.

Nina Pušlar nam je zapela svojo znano pesem Vse. Slovensko glasbo pa nadaljujemo tudi v naslednjih minutah, vse tja do polne ure. Ja, ura bo čez 7 minut 11. Na posluh prihaja skupina Jogurt s pesmijo Narkoza, še prej pa Miro Novak. Zapel in zaigral nam bo svojo Jaz pa igram. Uživajte.

Zagora, obzorja. Ura je 11:04, skupaj smo že na polovici našega dopoldanskega druženja na radiju Agora. Ja, po luni sodeč je danes odličen dan za tveganja, izzive, tekmovanja, dan, kar kliče po gibanju in športu, zato izkoristite energijo, sedite na kolo ali obujte športne copate in stopite aktivno v nov teden. V vaši družbi danes do 12 sem Bojana Schreiner-Hrženjak.

Aleksander Novak nam je pel pesem z naslovom Več kot tisoč besed. Je v nadaljevanju pa k tistim, ki radi govorijo, veliko govorijo, tudi več kot tisoč besed. K politikom na slovensko stran meje pogledamo po naslednji muziki, ponovili bomo politični komentar, ki ga je za naš radio pripravil Boris Jezih. Ne zamudite.

0: jetzt such ich dich.
1: Agora, Obzorja. Zdaj pa lepo vabljeni, da vnovič prisluhnete političnemu komentarju, ki ga je za naš radio pripravil Boris Jesih. Minulo sredo je bil gost v našem studiu, pa prisluhnimo, kako je predstavil aktualno politično dogajanje v Sloveniji v zadnjih aprilskih dneh.
2: Torej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. V Sloveniji smo zadnji mesec preživeli pričakovanju oblikovanja nove vlade ali vsaj izrisa obrisa lete. Spremljanje dogajanje je potrebovalo dober želodec, saj toliko prelomljenih besed, obljub volivcem in celot notarsko overjenih stališč v Sloveniji še nismo doživeli. Čeprav je takoj po volitvah kazalo, da je možna tako levo-sredinska kot desno-sredinska vlada, se je kmalo izkazalo, da dosedanji predsednik vlade Golob nima prav velikih možnosti za sestavo vlade, čeprav je bila njegova stranka relativni zmagovalec marčevskih volitev. Golob je na pogovore o oblikovanju vlade vabil vse stranke razen Janševe Slovenske demokratske stranke. Poleg dosedanjih koalicijskih partnerjev sta se pogajanj udeležili le Logarjevi demokrati in nesistemska resnica Zorana Stevanoviča. Nova Slovenija, Ljudska stranka in Fokus so bili od samega začetka proti pogajanjem z Golobom in trdili, da jih zanima le desna vlada. Izkazalo se je, da sta tudi obe stranki z desnega pola pogajanja z Golobom šli zgolj zaradi vtisa. Logar je izkoristil prvo priložnost, da je zapustil pogajanja, do katerih resnici na ljubo sploh ni prišlo. Stevanovič pa je tako ali tako samo kalkuliral, na katerem kolo bo dobil več. To se je zgodilo tudi na desni, kjer so podprli Stevanovičo izvolitev za predsednika parlamenta. Kar je svoje vrste unikom, se je predsednik parlamenta postal vodja najmanjše stranke. Tako trenutno kaže, da bo novo vlado, že njegovo četrto, sestavljal Janez Janša. Pa vem, da spomnimo. Logar je ves čas poudarjal, da ga vladi, ki ne bi šla čez sredino, ne bo. Tudi vladi, ki bi jo vodil Janša, ne. Stevanovič pa je celo uveril izjavo, da ne bo nikoli sodeloval z Janšo. Pa tudi pri Janši njegovi smo preteklih letih o Stevanoviči slišali marsikaj. Se je bil slednji med bolj aktivnim procesom kampanje za časa COVID-a. Tudi veliko programskih točk resnice je zelo vprašljivih. Napovedujejo referendum izstop iz NATO, odpravo obveznega cepljanja, pa izstop iz Svetovne zdravstvene organizacije. Napovedal pa je tudi obisk Moskve, odpravo obveznega prispevka za radio, televizijo in še bi lahko naštevali. Pa vse to do sedanjih nasprotnikov ni motilo, da ga ne bi podprli pri izvolitvi za predsednika parlamenta. Mimo gre, prve čestitke za izvolitev so prišle iz Republike Srpske od Milorada Dodika, iz Srbije od Ane Brnajić, pa seveda tudi iz Ruske dume. Pa tudi to Janše in njegovih nikakor ni motilo. Za izvolitijo Stevanoviča za predsednika državnega zbora je bila de facto oblikovana bodoča koalicija. Da pa tisti, ki jo sestavlja, še ni prepričan lojalnost bodočih partnerjev, so morali ti na glasovnice na tajnem glasnovanju označiti tako, da so jih okrasili z zvezdicami, pikami in krogci. Začuda v enakem številu, kot ima poslancev Logar, Nova Slovenija s partnerji in pa resnica. Vsi vprašani so seveda zanikali, da bi oni označevali glasovnice. Resnicoljubnost predstavnikov ljudstva pa taka. Ampak kaj čemo? Za prevzem oblasti je vse dovoljeno. Po drugi strani pa Janša potem, ko so propadla njegova prizadevanja na ugovor volilnega rezultata, sedaj kot pravi ne sestavlja vlade, ampak pročuje javnofinančni položaj Slovenije, ki naj bi bil katastrofalen, kar že nakazuje, da od bodoče vlade lahko že kmalo pričakujemo aktivne posege v javne izdatke. Kot je napovedal Janša, bodo prvi na udaru civilna družba in mediji. Sicer pa, kot pravi Iztok Mlakar, njegovem politiko Gvido, slišimo v kratkem glasbenem premoru.
0: Guido, sočo stari, povi, kako je kaj se s tabo? A že dolgo jo takrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si

Vieš, ja se ne spoznam kaj preveč na demokracijo. Kako bi lahko vedel, kjera toja stranka je? Kaj češ, odzmeram pozno, samo eno sam partijo. Am tu je tista, se vieš, partija od briškule. Kapiru sem, da ste... Ja se ne spoznam kaj preveč na demokracijo. Kako bi lahko vedel, kjera toja stranka je? Kaj češ, odzmeram pozno, samo eno sam partijo. Am tu je tista, se vieš, partija...

to štalo nese. Zredi se, usmradi, arata z njega velik prasc ben. Ah, te vido, tist potka človk med zajest več nima. Za kolje, kar je v štali, ano bije si na rampin. An prav jo vido, da bo letos strašno huda zima. Ej.

Ja, tako isto Mlakar. Medtem pa je parlament že pričel z delom in rezultati prvih glasovanj potrjujejo, da se kljub zanikanju v ozadju oblikuje koalicija 3+1. Z koalicijo pa se že pojavljajo imena bodočih ministrov. Janša je medtem, čeprav sam pravi, da še ne sestavlja vlade in da se pri tem nič ne mudi, parlamentarno proceduro vložil zakon o vladi, ki bi naj imela 14 ministrstvo in ministra za Slovence po svetu brez listnice. Zakon bo parlament obravnaval prav danes in ni dvoma, da bo potrjen. Sam Janša pravi, da bo tistim, ki bodo zakon podprli, poslal preučitev koalicijske pogodbe. Čeprav je po vsebini še ne poznamo, je že sedaj jasno, da bo takšna, kot jo bo zahteval Janša. Že sedaj je jasno, da bodo za vstop v koalicijo koalicijski partneri morali pristati na vse njegove bistvene zahteve. Tu ostaja še precej nejasno stanje pri Stevanoviču, ki bo očitno vladno koalicijo podbiral izven. Če zanemarimo dejstvo, da predsednik parlamenta ni član koalicije. Vse nekaj časa bo zanimivo. Kako bodo pa šle zadeve prihodne, je težko prerokovati. Zaenkrat je najbližji politični partner Janši Nova Slovenija s pridruženimi strankami. Pri Logarju pa se lahko slejko prej zaplete. Še posebej, ker sam ni bil izvoljen za poslanca in kot kaže, nima popolne oblasti nad poslansko skupino. Ki je, na primer, pri glasovanju o imenovanju sodnikov glasovala drugače kot ostale stranke. Na njo se je v trenutku sula silovita kritika strani Janševih, predvsem v smeri predčasnih volitev, ki pa Logarjev očitno najmanj ustrezajo. Te zagovarja del Janševe stranke, čeprav več kot na teh volitvah skoraj ne morejo dobiti, tako da je tudi to vprašljivo, nikakor pa ne izključeno. Vse to pa je priročna grožnja za discipliniranje koalicijskih partnerjev. Medtem so Nova Slovenija in partnerji, Logarjevi demokrati in Resnica povezali v tako imenovani sredinski trojček, kot se sami imenujejo, in ki Resnici na ljubo zelo daleč desno od sredine, in predlagali tako imenovani omnibus zakon, ki bi naj pospešil razvoj Slovenije. Zakon bi naj prinesel davčne olajšave za podjetnike, znižanje DDV-ja za davka na dodane vrednost za nekatera živila in elektriko. Največ razburjanja pa je povzročil predlog dohodninske kapice pri 7500 evrov, kar bi bil po mnenju kritikov ukrep predvsem za bogate. Z opozicije letijo očitki, da je to zakon za bogate in bo proračunu prinesel 1 milijardo dodatnih stroškov.

0: Resnici na ljubo gre za populističen predlog, za katerega ni jasno, kaj bo sploh prinesel. Bomo videli. Pa tudi podpora strani Janševe stranke v tem trenutku še ni čisto jasna. Vse politično dogajanje v tem trenutku poteka daleč stran od javnosti in skrivnosti, čeprav je vsem jasno, kakšen bo rezultat na koncu. Ali bodo nove volitve, ali pa bodo desni sestavili vlado, ki bo najbolj desna do sedaj, kar jih je imela samostojna Slovenija. Bo pa to vse skupaj daleč od tega, kar so obljubljali pred volitvami. Da spomnimo, Janša je govoril, da ne bo sestavljal šibke vlade, sedaj bo pa vodil menšinsko vlado. V Logarjevih in Stavanovičih stališčih pa smo že govorili. Vse skupaj je zelo netransparentno. To je ocenila tudi predsednica republike, ki je sporočila, da ne bo v prvem krogu nikogar predlagala za mandatarja, saj noben ne more zagotoviti zadostnega števila glasov za izvolitev, torej 46. Predvsem pa je zmotilo, da stranke pogovori z njo niso bile iskrene. Zato se je odločila, kot je sama rekla, da se teh igr ne gre več. Z desne je dobila takoj etiketo komunajzarce, kar je sicer, bom rekel, zelo čudno in zelo nevljudno. Torej, za oblikovanje vlade bo potreben drugi ali tretji krog, ko mandatarja lahko predlagajo poslanske skupine ali 10 poslancev. V tretjem krogu pa je za izvolito mandatarje zadostuje že navadna večina. Kako stabilna bo tako oblikovana vlada, je težko predvideti. Bomo videli. V zadju pa je še zmeraj nerazrešena zgodba z izraelskimi obveščevalci, ki bi se naj neposredno vpletali v slovenske volitve. Nekateri menijo, da se ravno zaradi tega modi pri oblikovanju vlade, nove vlade, drugi pa upajo, da bodo neodvisni organi preiskali zadevo, ne glede na to, kdo bo vladal. Ko se naslednji slišimo, bomo vsem tem vedeli že kaj več. Ali pa tudi ne. Toliko za danes. Bodite dobro in zajemite pomlad s polnimi pljuči, ne glede na to, kaj se dogaja v družbi in politiki.
1: Hvala lepa. Boris Jesih je za ta politični komentar pripravil za naš radio, pripravil ga je ob koncu aprila.

Tri muzike zapored, od slovenske, danske, angleške, no v nadaljevanju pa spet več slovenske glasbe, to na našem radiju izbira naš glasbeni urednik Žan Hebar. Dan D, Nana Milčinski, še prej pa Olivia prihajajo na posluh zdaj. Tri slovenske zapored.

11:55, torej 5 minut še manjka, pa bo ura 12. Ja, odštevamo minute do poldneva in s tem tudi zaključujemo dopoldanski program Radia Agora. Lepo vabljeni, da se nam pridružite znova popoldne, ko bomo podoživeli družinski dan brez meja. Tam slovenščina in nemščina zvenita z ramo ob rami. Več o projektu Familije in dogodku Familientag boste izvedeli danes malo po 13. uri v prispevku Nike Škof. Med drugo in tretjo uro pa bo vajeti prevzela glasba. Na sporedu bo oddaja Druga glasba. Popoldne bo z vami kolega Jaka Novak. Bojana Šrajner Hrženjak pa vam želim lep ponedeljek in seveda uspešen začetek prvega tedna v maju. Nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Evropski narodi so razumeli sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, meni generalni sekretar NATO Mark Rutte. Po njegovih besedah bodo v prihodnje zagotovili, da bodo vsi upoštevali dogovore zavezništva o uporabi vojaških oporišč. Trump je namreč v zadnjih tednih večkrat kritiziral evropske zaveznice zaradi, po njegovem mnenju, premajhne podpore v vojni proti Iranu. Prejšnji teden pa je napovedal tudi umik več tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Oblasti v severovzhodni ukrajinski regiji Kharkov so sporočile, da so bili v ruskem raketnem napadu tam ubiti trije ljudje, osem je ranjenih, poškodovanih je več stanovanjskih in gospodarskih objektov. V ukrajinskem napadu z brezpilotnim letalnikom pa je bilo ponoči poškodovano stanovanjsko poslopje v Moskvi. O žrtvah ni poročil. Po navedbah ruskih medijev je poškodovan nebotičnik v prestižni četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev. Dva ukrajinska drona je se strelila proti zračna obramba. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in bolnikov na območju konfliktov. Ob 10. obletnici sprejetja resolucije Varnostnega sveta o zaščiti medicinskega in humanitarnega osebja in infrastrukture so opozorili, da so razmere na tem področju slabše kot pred desetletjem. Svetovne voditelje so pozvali k ukrepanju za končanje nasilja. Otok Samar v osrednjih Filipinih je zjutraj stresel potres z magnitudo 6. O žrtvah ali večji škodi ne poročajo. Lokalne oblasti dodajajo, da je bil potres močan in je trajal približno 30 sekund, ter opozarjajo, da bi mu lahko sledili popotresni sunki. Filipini so sicer del tako imenovanega ognjenega obroča, kjer so potresi in vulkanska aktivnost pogosti. Vsako leto naštejajo več kot 800 potresov. Včeraj okoli 19. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v kleti stanovanjskega bloka v Šiški. Stanovalce so evakuirali, ogenj pa pogasili. Po intervenciji so se stanovalci lahko vrnili v stanovanja. Poškodovan ni nihče, vzrok požara pa še ni znan, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po ocenah policije je nastalo za nekaj tisoč evrov škode.
3: Glede na vreme, na južnem Koroškem bo danes ves dan sončno, le občasno se bodo pojavili posamezni oblaki, popoldan bo pihal krepak jugozahodnik. Za začetek maja bo zelo toplo, temperature bodo danes narasle na 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo nekoliko manj sonca, pihal bo živahen jugozahodnik in ostalo pa naj bi suho. Najvišje dnevne temperature bodo jutri dosegle 16 do 23 stopinj.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Kako blizu so v Sloveniji novi desno-sredinski vladi pod vodstvom Janeza Janše. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ne bo predlagala mandatarja v prvem krogu in bo odločitev prepustila poslancem in poslankam. In z odprtjem razstave del Jureta Markote v Romarskem muzeju v Globasnici so se globaški kulturni dnevi včeraj prevesili v zadnjo tretjino. Vigredno izobraževalni niz prireditev že nad 50 let plemeniti občino in njene prebivalce. Dobar dan, lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je ponedeljek, 4. maj, Florijanovo. Z vami pa sem Marica Kušej. 7 tednov po državnozborskih volitvah v Sloveniji postaja vse bolj verjetno, da bo postal nov predsednik vlade spet Janez Janša. To bi bila že njegova četrta vlada. Relativni zmagovalec volitev premier Robert Golob iz levosredinske stranke Svoboda je na osnovi glasovanja parlamentarnih strank pri izvolitvi novega predsednika Slovenskega državnega zbora napovedal umik v opozicijo. Potem, ko je pretekli teden v slovenskem parlamentu dobil večino tudi še predlog STS, stranke Janeza Janša, po zmanjšanju vlade je Janša uresničil napoved, da bo tistim strankam, ki bodo podprle ta predlog zakona, poslal vabilo za pogajanja o morebitni vladni koaliciji. Demokrati Anžeta Logarja so potrdili, da jim je STS poslal izhodišča za pogajanja, prav tako so potrdili prejem izhodišč v Novi Sloveniji in v Ljudski stranki SLS. V fokusu tretji stranki v trojčku pod vodstvom Marka Lotriča pa jih včeraj dopoldne naj še ne bi dobili, so sporočili. V stranki Resnica, ki je tudi potrebna za večino, pa so se zavili v molk, a se po lastnih navedbah tako ali tako ne nameravajo pogajati za vstop v vlado in za kakšno koalicijsko pogodbo. Prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v Janševem STS-u, bodo po pričakovanju že danes popoldne. Janša je sicer že naredil prve korake proti svoji četrti vladi, ki pa je, kot pravi, ne želi sestaviti za vsako ceno. V morebitnih scenarijih za oblikovanje nove vlade smo se pozanimali pri politologu in rednem profesorju na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani pri Miru Hačku na vprašanje, kako blizu je Slovenija novi desni ali desno sredinski vladi, je ocenil.
4: Je blizu, pa hkrati tudi ne tako blizu. Torej, smo v fazi, kjer se končuje prvi krog predlaganja mandatarja in predsednica republike je sklenila, da ne bo predlagala nobenega mandatarja in jutri se bo državni zbor seznanil s tem, da v prvem krogu ni bilo predlaganega nobenega kandidata in začelo se bo 14-dnevno obdobje, v katerem lahko kandidate predlagajo zdaj pa spet predsednica republike, ampak tudi skupine poslancev, torej 10 poslancev ali poslanske skupine. In v tem krogu se bo odprla možnost, da bo tudi kdo drug predlagal kandidata, recimo katera od poslanskih skupin. Je pa bil pred prazniki sprejet nov zakon o vladi, ki ga je predlagala Slovenska demokratska stranka in ki so ga podprle v glavnem desno-sredinske stranke in pa seveda tudi Resnica. In s tem se je nakazal obris naslednje, kot ste omenili, neke desno-sredinske koalicije, ki se je formalno sicer stranka Resnica ne želi pridružiti, bi pa jo podpirala pri vseh smiselnih ukrepih, torej na nek način neka zunaj koalicijska podpora in na ta način bi lahko nastala, kot ste omenili, neka formalno sicer manjšinska vlada Janeza Janše, ki bi imela podporo 43 poslancev treh desno-sredinskih strank plus že tradicija v slovenskem parlamentu dveh poslancev manjšin, torej skupaj 45 poslancev, ki pa bi jo podpirala potem še zunaj parlamentarna stranka Resnica, ki ima 5 poslancev, torej bi takšna koalicija na nek način imela podporo 50 poslancev na zboru. Je pa Janez Janša hkrati tudi omenil, da se sestavljanje vlade ne bo lotil, kolikor bo pregled stanja, analiza zlasti finančnega stanja iz časa trenutno še obstoječe vlade pokazal, da je stanje tako zelo neuzdržno, da se pravzaprav bo za takšno večino težko kaj dost premaknilo. Torej na nek način si je gospod Janša pustil odprta vrata tudi, da se odloči, da ne sestavi vlade in da ostane v opoziciji, kar bi najbrž pomenilo potem predčasne volitve.
3: Pa je tak scenarij realističen, namreč predčasne volitve?
4: Ja, mislim, da je še najmanj realističen od vseh scenarijev. Najbrž bi v primeru, če se gospod Janša ne odloči sestaviti vlade, to vendar le poskušala narediti leva stran, seveda pa bi pri tem bila odvisna od naklonjenosti nekaterih, ali pa vsaj ne nasprotovanja nekaterih manjših strank z desne sredine, ki si najmanj od vsega želijo ponovljene volitve, ker bi s tem tvegale, da same izginejo iz parlamenta in da na ta način, na nek način končajo mandat, če preden se je ta realno začel, ampak če greva po scenarijih, najbrž najbolj daleč, najbolj verjeten je ta četrta Janševa vlada, nekoliko manj verjeten je potem v primeru, da se gospod Janša odloči drugače, neka vlada, ki bi jo sestavljala leva sredina ob pomoči nekaterih manjših strank in potem najmanj verjetni scenarij predčasnih volitev, ker bo poslance, ki so ravno kar bili izvoljeni, zelo težko prepričati zlasti poslance majhnih strank, da se gre na predčasne volitve. Tukaj bo najbrž bi bila možnost večja, če bi se dve največje stranki bili pripravljeni o tem dogovoriti, vendar pa, kot vemo, se v Sloveniji dve največje stranki prav veliko ne pogovarjata.
3: Nekateri očitajo predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc Musar, da ni bila pripravljena vzeti odgovornosti in da to stvar delegira, da si umiva roke v nedolžnosti, tako kot Ponci Pilat, s tem, da ni imenovala mandatarja.
4: Ja, ta mnenja sem zaznal, ja. Torej, predsednica republike je napovedala, da bo podelila mandat tistemu, ki bo do vključno 6. maja, kar je, kako vem, prihodno sredo, ne, čez dva dni, prinesel 46 podpisov poslancev, vendar pa se je na sredi tega roka nenadoma odločila po dveh krogih posvetovanj, da bo sklicala celo v soboto tiskovno konferenco in nenadoma napovedala, da ne bo predlagala nobenega kandidata, predtem se je navajala neke razloge, sicer ki so bolj tako za lase privlečenja, nezaupanje, laganje voljivca in podobno, kar pravno formalno predsednice ne rabi prav nič zanimata, ne, da so politični razlogi. Je pa seveda najbrž na nek način dost nenavadno, da predsednica vsaj ne poskuša do zadnjega možnega dne voditi pogovorov z različnimi poslanskimi skupinami. Žal je počakala samo 20 dni in ni počakala en mesec.
3: Je scenarije in zaplete na poti do nove vlade v Sloveniji ocenil in analiziral politolog in redni profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Miro Haček. Na Koroškem že mečejo prve sence občinske volitve in volitve za župane oziroma županje, ki bodo na sporedu februarja prihodnje leto. Enotna lista Globasnica sporoča, da je na svoji zadnji seji frakcije soglasno izbrala za glavnega kandidata enotne liste in kandidata za župana, spet župana Bernarda Sadovnika. V sporočilu za javnost opozarjajo na Sadovnikove dolgoletne izkušnje v komunalni politiki. Že 35 let je član občinskega sveta in od leta 2015 župan občine. Da se je Sadovnik ponovno odločil za kandidaturo, je med drugim njegova želja, da bi uspešno zaključil protipoplavni projekt, poleg tega pa, da ostaja njegova osrednja skrb trajno izboljševanje kakovosti življenja vseh občank in občanov, je poudaril. S ponosom se Sadovnik ozira tudi na izjemno delo društev v občini, bogato zgodovinsko in kulturno dediščino ter živo dvojezičnost, ki Globasnico postavlja v središče čezmejne regije, je dejal. V tem okviru vidi Sadovnik tudi velik potencial za nadaljnje povečanje dodane vrednosti za občino in njen trajnostni razvoj. To je ponovno podkrepil tudi včeraj, ko je bilo v Romarskem muzeju v Globasnici odprtje razstave del umetnika kiparja Jureta Markote. Dogodek je v sklopu globaških kulturnih dnevov organiziralo Slovensko kulturno društvo Globasnica. Vigredna kulturno-izobraževalna stalnica je že nad pol stoletja eno od viškov zelo razgibane kulturne dejavnosti v občini, ki odmeva tudi zunaj občinskih meja, je ponosen Sadovnik.
5: Ravno to zrcali tudi globaško društvo, bodi si z razstavami, s kulturnim tednom ali pa trivijumu, da nagovori širom občinske in tudi državne meje ljubitelje kulture in umetnosti, ki radi prihajajo v Globasnico. In na vse zadnje, če že pišemo 3000 let zgodovine, zakaj bi se tudi danes v modernem času ne svet obračal proti Globasnici.
3: V sklopu diskusije, ali naj se na deželni vladi ohrani kulturni oddelek, se je razumela tudi diskusija o tem, kako občine cenijo kulturno ustvarjalnost v njihovem kraju in nova kulturna referentka je s tem v zvezi napovedala, da bo občinske odbornike, občinske politike pozvala ali jih nekako skušala senzibilizirati, da so ponosni na to, kar se pri njih dogaja tudi na kulturnem področju. Kako pa vi vidite odnos občinskih odbornikov v Globaškem občinskem svetu do kulture?
5: No, dejansko bi bil res žalosten, če bi potreboval tukaj medijacijo s Celovca, da se v občini zavedamo kulturne ustvarjalnosti. Mi sami vsi izhajamo in jaz sam izhajam iz kulturnega delovanja, borovskega petja in tako naprej, tudi teatra in zato je pri nas to samoumevno in naša občina in tega je treba res se zavedati, je že zdavne desetletja izrecno podpirala kulturno delovanje ne samo z enkratno podporo, ampak naprimer kot je Trivium ali Glovaški kulturni teden še z dodatno podporo in seveda jaz kot župan še svoje tudi dodam, tako da mislim, ta zavest je dejansko dana. Je pa morda to bolj usmerjeno v prihodnost, ker to pa že opažam, da mlajše generacije občinskih svetih tudi sami morda niso sodelovali pri kulturnih skupinah, dejansko morda nimajo tistega odnosa, kot bi sicer bil potreben.
3: Je dejal župan občine Glovasnica Bernard Sadovnik. Med gosti na včerajšnjem odprtju razstave v Romarskem muzeju je bilo kar nekaj občinskih odbornikov, resnici na ljubo je treba povedati predvsem iz vrst Enotne liste. Prišlo pa je veliko ljubiteljev likovne umetnosti tudi iz bolj oddaljenih krajev, mnogo pa jih je bilo tudi iz Slovenije. Globaški kulturni dnevi so letos postregli zelo pestrim sporedom, začenši s kuharskim tečajem preko otroške delavnice, predavanj, koncertov do gledaliških predstav. Z razstavo del Jureta Markote se je niz prireditev prevesil sedaj v zadnjo tretjino. Do konca meseca bodo na sporedu še trije dogodki, je napovedala predsednica SKD Globasnica Marija Markic.
6: Torej, naši globaški kulturni dnevi traja še do 31. maja in mes imamo še v sredo 13. maja večer glasbe literature, ko je tudi ena stalnica. Leto smo povabili praprotnice, bodo predstavili Čušen pasion. 25. maja na Binkošnji ponedeljek vabimo na zajtrk in potem 31. maja tukaj spet zaključek naše razstave.
3: Zajtrk bo v muzeju. Bo to samo kulinarika ali je tudi kulturni program?
6: Je samo kulinarika, torej kava, nekaj za popit, nekaj za podzob, ampak tak, da se srečamo in si lahko se razstavo še enkrat pogledamo.
3: Kako pomembni pa so ti globaški kulturni dnevi za društvo v letnem programu?
6: So postali stalnica in ljudje ali pa obiskovalci so vedno navdušeni nad našim programom, našim sporedom in sem zelo vesela, da se pač res od blizu in daleč odzovejo ljudje našemu povabilu in pride v Glovasnico.
3: Ste zadovoljni z obiskom?
6: Jaz sem zelo zadovoljna.
3: Pravi predsednica SKD Globasnica Marija Markic. Naslednja prireditev v sklopu globaških kulturnih dnevov bo 13. maja in sicer bo to večer glasbe in literature. Praprotnice bodo nastopile s Čušen pasionom in vse skupaj bo v Farni dvorani v Globasnici ob 19:30 13. maja. Mi pa nadaljujemo z vestmi, ki jih je zbral in pripravil Marjan Koletnik.
0: Ob včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev Društvo novinarjev Slovenije opozarja o vse težjih razmerah v novinarstvu in poudarja, da so pritiski oblasti vse večji. Hkrati novinarji Radija Slovenija opozarjajo na napade na medije in na finančno izčrpavanje javne radio televizije. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Muzar opozarja, da brez neodvisnih in profesionalnih medijev ni mogoče nadzorovati oblasti, niti graditi zaupanja v družbi. Ob tem izpostavlja pomen javnega medijskega servisa, ki mora ostati stabilno financiran in neodvisen od političnih pritiskov. Na Dunaju je razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus včeraj napovedala pospešitev črpanja nafte, pri čemer ni omenila Združenih arabskih emiratov, ki so se s 1. majem umaknili iz organizacije. Saudska Arabija, Rusija in še 5 držav znotraj OPEC Plus bodo v juniju povečale proizvodnjo za približno 188 tisoč sočkov na dan. Po mnenju strokovnjakov želi OPEC Plus poslati jasno sporočilo, da organizacija ostaja stabilna in da ima še naprej nadzor nad svetovnim naftnim trgom. Prihodnjo nedeljo bo minilo 150 let od rojstva slovenskega pisatelja, esejista, dramatika in pesnika Ivana Cankarja. Ob tem se na Dunaju, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, danes začenjajo Cankarjevi dnevi. Spored se odpira v Domu umetnikov s posebno priredbo romana Hiša Marije Pomočnice, enega njegovih najpomembnejših del, ki prikazuje drugačen, manj bleščeč Dunaj. Že jutri bo sledil literarni sprehod, ki bo obiskovalce popeljal po mestih, kjer je Cankar ustvarjal. K športu. V Koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub v 24. krogu premagal ekipo iz Šentvida ob Glini z 2-1. Tekma med Kotmaro vasjo in Borovljami se je končala neodločeno z 2-2. V podligi Vzhod je Globasnica premagala Rikarjo vas Klopinsko jezero z 1-0, Šmihev pa je klonil ekipi iz Grebinja z 1-3. Selani so v podligi Sredina podlegli ekipi iz Oberglana z 0-2.
3: Je poročal Marjan Koletnik, še več športa, analiz in ocen o športnih dogodkih konec tedna, kot vedno vsak ponedeljek v 3:30 v lepi uri. Zdaj ob 12:30 boste slišali še tudi poročila kolegov in kolegic, da je Radio Kärnten-Mittag žurnal. Med drugim so se pozanimali o aktualnih podatkih na delovnem trgu. Zavod za zaposlovanje je vedno objavila najnovejše številke vsak začetek meseca in razveseljiv rezultat ali razveseljivo stanje za Koroško, število brezposelnih sicer upada povsod, najbolj pa je upadlo na Koroškem. In slišali boste tudi poročilo, da se je začela centralna matura z nekaterimi novostmi. Vse to in še več ob 12:30 tudi na tem valu. Dotlej pa še malo glasbe. Se čujemo.

0: Ti, Vlado. Da nekaj mi pove, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Na primer, v cirku si te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Lomeš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznala, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Povprečna oseba se nasmehne približno 10-krat na dan in ker smo že čez polovico dneva, ste se danes vsaj po statistiki nasmehnili že 5-krat. Seveda štejejo tudi nasmehi v ogledalu. Jaka Novak vas vabim v družbo Radija Agora vse do 3 in upam, da tudi skupaj ujamemo kak nasmeh.

To je bila skupina Catalena s pesmijo Kda se dragi v Ameriko odpravlja na radiju Agora, glasbo izbira Žan Hebar. Na materinski dan grad Reshof odpira vrata velikemu čezmejnemu praznovanju. Družinski dan brez meja, kjer slovenščina in nemščina zvenita z ramo ob rami, bo ponujal številne ustvarjalne delavnice, glasbene nastope, gledališko predstavo, okroglo mizo in še kaj. Več o projektu in dogodku izveste čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če zdaj le pogledate okoli sebe, ste natančno obveščeni o dogajanju okrog vas, do kamor vam seže pogled. Če ste v notranjih prostorih, potem govorimo o nekaj kvadratnih metrih, če ste zunaj, pa je ta omejitev do kamor vam seže pogled. No, v kratkem ob dveh slišite poročila, ki vas seznanijo z dogajanjem, ki seže bistveno dlje, na to pa seveda še vremenska napoved. Potem pa bomo v oddaji Agora Divan skupaj še eno uro.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nekaterim srečo zagotovijo trije metulji, ki jih zagledajo hkrati. Drugi pa stvari vzamajo v svoje roke in za svojo srečo poskrbijo sami. Kakršnikoli so vaši dogovori s srečo, pogumno in naj se uresničijo. Moje ime je Jaka Novak, to je Radio Agora in vi ste vedno dobrodošli.

To je bila skupina Počeni škafi s pesmijo Letnice, dober dan z Radija Agora. V oddaji Druga glasba, ki sledi v tej uri, vam predstavljamo beograjski indie band Mitsko Biče. Glasbo, ki raziskuje ranljivost, notranje spremembe in tihe revolucije. Če iščete nekaj iskrenega in drugačnega, vabljeni, da ostanete z nami. Podrobnosti sledijo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba vas zdaj popeljemo v svet beograjskega benda Mitsko biče. Njihov zvok združuje bedroom, indie, nežni rock in subtilno psihedelijo, njihove pesmi pa govorijo o strahu, ljubezni in potrebi, da smo videni. Poslušali bomo njihov prvenec in raziskali zgodbo benda, ki ustvarja iskreno in neodvisno glasbo.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Lepo pozdravljeni. Poslušate oddajo Druga glasba, kjer raziskujemo sveže, iskrene in pogosto spregledane zvoke sodobne alternative. Moje ime je Asja Boja.

Danes vas peljem v Beograd, k bendu, ki ne kriči, ampak šepeta. K bendu, ki ne išče spektakla, ampak stik. Predstavljam vam Mitsko biče, indi zasedbo, ki raziskuje notranji svet, ranljivost, nežnosti in tihe osebne revolucije. Njihov zvok lebdi nekje med bedroom indijem, nežnim rokom in subtilno psihedelijo. To je glasba za večerne vožnje, za misli, ki ne dajo miru in za trenutke, ko si želiš biti slišan. Danes bomo poslušali njihov prvenec Došlo vreme, da se biče menja. Začnemo pa skladbo Prijatelji.

To so bili Prijatelji, eden izmed bolj intimnih trenutkov albuma. Mitsko biče ni bend, ki bi začel kot kolektiv. Vse se začne z Jovanom Iličem, ki je projekt najprej ustvarjal sam kot osebni prostor izražanja. Kasneje se mu pridružijo še Andrijana Manojlovič, Boris Milanovič, Nemanja Đorđević in projekt se razvije v bend, ki danes deluje kot zelo usklajena celota. Njihova glasba ni agresivna, ampak deluje ravno zato, ker si upa biti nežna. Ker govori o strahu, bližini, ljubezni in potrebi, da nas nekdo zares vidi. Zdaj pa gremo naprej.

Slišali smo Berlin Second Hand, pesem, ki že z naslovom nakaže občutek tujine, premika, mogoče tudi odtujenosti. Album Došlo vreme, da se biče menja je sestavljen iz 9 povezanih zgodb. Ne gre za posamezne single, ampak za tok misli. Kar je zanimivo, celoten album je bil posnet popolnoma neodvisno, brez velikih produkcij, brez filtrov, samo ideja, zvok in občutek. In prav to daje tej glasbi avtentičnost, ni popolna, je pa iskrena. Njenu.

Če bi morali mitsko biče opisati z eno mislijo. To je bend, ki ustvarja prostor za ranljivost. Njihove pesmi niso odgovori, so vprašanja. Ne ponujajo rešitev, ampak bližino. In v času, ko je vse glasnejše, hitrejše in bolj površinsko, je taka glasba skoraj upor.

To je bila današnja druga glasba. Danes smo poslušali Mitsko biče, bend, ki nas upomni, da je tudi tišina lahko glasna. Če vas je njihova glasba našla, jih lahko poiščete na YouTubeu, Instagramu in Spotifyju. Moje ime je Asja Boja. Hvala, ker ste poslušali. Ostanite odprti, ostanite radovedni in predvsem poslušajte drugače. Se slišimo prihodnjič. Nasvidanje.

Včasih so stvari bistveno bolj enostavne, kot mislimo, da so. Naprimer, zakaj jabolka plavajo v vodi? Ja, v njih je okrog 25% zraka. Jaka Novak sem bil z vami na Radiu Agora, ob treh program predajam ekipi slovenskega sporeda ORF, vam pa želim lepo popoldne in srečno.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

Ditka nam je pela. Ob 16. uri bodo prevzeli spet kolegi z Dunaja in postregli svežim pregledom dnevnih vesti, takoj po poročilih v drugem deželnem jeziku, pa bomo nadaljevali iz slovenskega studija Celovške radijske hiše ORF, saj smo s kolegicami in kolegi za vas pripravili še do 18. ure pester spored in dve prav lepi uri, zato vabljeni, da ostanete ob spremniku in s tem z nami in si olepšate vaš popoldan. Za konec te urice pa Damjana in hot, hot, hot, šum dežja, jako bi vsej nekaj kapljic, kar dosti kapljic padlo čim prej.

0: slovenskem sporedu URL.
1: Danes vam predstavljamo pesem Ukrajine. Ukrajina je na pesmi Eurovizije prvič nastopila leta 2003, tedaj jo je zastopal pevec Oleksandr Ponomarjov ter zasedel 14. mesto. Na tekmovanju je Ukrajina zmagala kar trikrat, leta 2004 s pesmjo Wild Dance in predstavnico Ruslano, leta 2016 s pesmjo pevke Jamale z naslovom 1944 in leta 2022 s pesmjo skupine Kaluš Stefania. V letih 2005 in 2017 je pesem Eurovizije zato potekala v ukrajinski prestolnici Kijev, po zmagi 2022 pa so tekmovanje zaradi vojne v državi izvedli leto kasneje v državi drugovrščene pesmi, to je bila tedaj Velika Britanija in je potekalo tekmovanje tako v Liverpoolu. Vsega skupaj so zastopniki Ukrajine peli 20-krat na tekmovanju, od uvedbe polfinalnega izbora je Ukrajina edina država, ki se je uvrstila v finale vsake Eurovizije, na katere je nastopila. Letos bo državo zastopala pevka z umetniškim imenom Viktorija Leleka, rojena 1990 kot Viktorija Koronikova. Je ukrajinska jazz pevka, ki trenutno živi v Nemčiji. Leleka izvira iz Peršo-Travenska okrožju Dnipropetrovsk. Leta 2014 se je preselila v Nemčijo, kjer je nadaljevala svojo glasbeno kariero. Leleka je pela v berlinskem zboru Young Voices Brandenburg in z big bandom Flintstones v Berlinu. Prav tako leta 2016 je postala nagrajenka tekmovanja Stuvo Jazz Contesta 2016 Berlin v kategoriji Neobičajna interpretacija jazzovskega standarda. In prejela štipendijo za International Vocal Jazz Camp skupine New York Voices. Zaprav tako 2016 ustanovljeno etno jazz zasedbo Leleka je zmagala na Creole Global Music Contestu 2017. Njeno umetniško ime Leleka pomeni štorklja. Februarja 2026 je Leleka svojo skladbo Ridnim zmagala na predizboru Vidbir 2026 in se s tem uvrstila na pesem Eurovizije, kjer bo 14. maja nastopila v drugem polfinalu. V finalu ukrajinskega predizbora je prejela najvišje ocene žirije in občinstva v pesmi z naslovom Ridnim, kar prevedeno pomeni domačim oziroma družini, podobno naši rodbini. Se ukrajinščina in angleščina prepletata, besedilo pa ne vsebuje eksplicitno političnih izjav. Leleka je pojasnila, da je nastanek besedila zaznamoval njen vtis ob začetku ruske invazije leta 2022 in demonstraciji v Berlinu. Prisluhnimo letošnjemu prispevku Ukrajine za evrovizijsko pevsko tekmovanje na Dunaju, pevka Leleka in komad Ridnim.

Alvaro Soler featuring Marta Santos, je bilo to Loke Paso Paso, kar se je zgodilo sta nam pela. Ja, ura kaže 16 in že skoraj 22 minut, to je običajno čas, da se pozanimamo pri ekipi oziroma na uredništvu ekipe, kakšni so podvigi v Sloveniji, kot kaže, so tam še vedno prazniki, saj Jure Završnika nisem dosegel, pa bomo spet kar sami pogledali, kaj se je dogajalo. Z zmago tudi na včerajšnji zadnji etapi je Tadej Pogačar potrdil prevlado v Romandiji. 79. dirka po Romandiji se končala s popolnim slavljem Tadeja Pogačara, najboljši kolesar na svetu. Je v svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in z 4 od 5 etapnih zmag prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Na zadnji etapi je bil 3 sekunde hitrejši od Lipovica, njegovega nasprotnika iz Nemčije, pred katerim je dirko zmagal z 42 sekundami prednosti, tretje mesto pa je na zadnji etapi zasedel Primož Roglič, ki je ciljno črto prečkal 7 sekund za Tadejem Pogačarjem, v skupnem seštevku pa je Primož Roglič postal 18. Poglejmo v prvo nogometno ligo v Sloveniji. Nogometaši Olimpije so na uvodni tekmi 33. kroga prve lige premagali Primorje s 3-0. V Celju so prvaki izgubili proti Bravu z 2-3. S tem so Ljubljančani naredili nov korak, to velik korak proti evropskim tekmovanjem v prihodnji sezoni. Kot tretji na lestvici se so igralci Kalcerja iz Radomelj na zadnji tekmi 33. kroga z 2-1 premagali Maribor. Štajercem se tako tretje mesto na lestvici in s tem nastop v evropskih tekmovanjih vse bolj izmika. Nogometaši Kopra pa so z 18. zmago v sezoni proti Muri storili še en velik korak proti končnemu drugemu mestu v letošnji prvi ligi. V rokometu pa, potem ko so leta 2004 osvojili naslov evropskega prvaka, so imeli Celjani v soboto priložnost, da se po več kot 2 desetletjih znova uvrstijo v finale enega od evropskih tekmovanj, vendar se ni šlo. Po testni domači zmagi na prvi tekmi 27-26 se je glasil rezultat, so rokometaši Celja Pivovarna Laško na povratni tekmi polfinala evropskega pokala v Ohridu izgubili po izvajanju 7 metrov s 27-29. V velikem finalu se bo sedaj Ohrid pomeril z Madžarsko Tatabanjo, tako se reče pravilno, pardon. Slovenska moška teniška reprezentanca pa je v tretjem krogu skupine 5 na ekipnem svetovnem prvenstvu v Londonu v četrtek s 3-0 premagala Bahrajn in v svoji skupini osvojila 2. mesto za Španijo ter pred Češko in Bahrajnom. Jutri jih čaka v boju za vstop v 8. finala dvoboj z ekipo iz Nemčije, ta je v skupini 2 premagala Japonsko s 3-2, izgubila pa proti Franciji 1-3 in z enakim izidom še proti Tajvanu. Čeprav so se v skupinskem delu reprezentance borile le za nosilna mesta pred glavnim delom žreba, v katerem nastopa 32 ekip, najboljših ekip je že v soboto najbolj odmeval poraz Kitajske. Svetovni prvaki so v namiznem tenisu so proti Južni Koreji izgubili 1-3, kar je bil njihov prvi poraz po 25 letih prevlade. Dan pozneje je Kitajsko s 3-2 premagala še Švedska, tako da je v skupini zasedla Kitajska šele 3. mesto in to je bila prava senzacija. S tem smo šli malo iz Slovenije tudi na Kitajsko, ker je bil ta rezultat res nekaj posebnega.

0: Ja, ni pomembno, ali vas glas zapušča tako kot mene, glavno je, kar poveste, you are so beautiful to me. Povejte to večkrat vašim dragim. Ura je 16:30 minut, to pomeni, da bomo poizvedeli, kaj boste slišali v žurnalu. Studio ob 17. obmeni odgovorna urednica dneva, to je danes Marica Kušej.
1: Najprej bomo pogledali v Slovenijo, kjer politične stranke niso tako zelo spoštljive in nimajo lepih besed drug za drugega. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je po prvem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin v soboto sporočila, da kandidata za mandatarja za oblikovanje nove vlade ne bo predlagala, ker po njenih besedah ni bila izkazana večina v državnem zboru, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati, je dejala. Predsednik SDS Janez Janša je medtem poslal strankam, ki so podprle njegov predlog za spremembo zakona o vladi, tem že poslal izhodišča in povabilo za koalicijska pogajanja, menda se naj bi prvi sestanki začeli

0: že danes, poroča RTV Slovenija. Sicer je Janša večkrat tudi izjavil, da ne bo oblikoval vlade za vsako ceno in bi ostal tudi v opoziciji, zelo verjeten pa tak scenarij ni, ocenjuje politolog in redni profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Miro Haček.
1: Daleč najbolj verjeten je ta četrta Janševa vlada, nov zakon o vladi, ki so podprle v glavnem desno-sredinske stranke in pa seveda tudi Resnica. In s tem se je nakazal obris naslednje desno-sredinske koalicije, ki se je formalno sicer stranka Resnica ne želi pridružiti, bi pa jo podpirala pri vseh smiselnih ukrepih.
0: Druga tema v žurnalu Kultura z odprtjem razstave del umetnika kiparja Jureta Markote v Romarskem muzeju v Globasnici so se globaški kulturni dnevi prevesili v zadnjo tretjino. Tudi letos je Slovensko kulturno društvo Globasnica postriglo zelo pestrim in raznolikim sporedom, začenši s kuharskim tečajem preko otroške delavnice, predavanj, koncertov, do gledaliških predstav in vigredno izobraževalni niz prireditev že nad 50 let plemeniti občino in tudi njene prebivalce. Več o tem v studiu ob 17.

0: Slovenski spored, šport.
1: Nogometu sedaj. V Koroški nogometni ligi je slovenski atletski klub imel v minulem tednu dve tekmi. V četrtek pred praznikom je Sakar na domačem stadionu izgubil proti Grabštanju z 1-4. V nedeljo v 24. krogu gosteh pa premagal ekipo Šentvida ob Glini z 2-1. Oba gola za Sakar v prvih 10 minutah dal Sinan Šamaržič. SK zaseda na razpredelnici Koroške lige 11. mesto od 16. Na vrhu lestvice pa so ekipe sedaj bolj tesno skupaj, ker sta v 24. krogu ob koncu tedna izgubili tako vodilna ekipa iz Velikovca v gosteh pri Dulah s 0-3, kot tudi ATSV iz Wolfsberga, katero je Pliberg premagal doma z 2-1. Tako je celovški Donov zmago doma proti Matraju 3-0 prehitev Vojšbržane. Vodilni Velikovec ima 46 točk, SV Donov 45, ATSV iz Vojšberga pa 44. FC Lendorf na četrtem mestu po zmagi z 1-0 v Grabštanju pa ima še 2 točki manj, torej 43. Šentvid sedaj 5 zaostaja za Lendorfom in s tem četrtim mestom, ki zagotavlja napredovanje, sedaj 5 točk. V 25. krogu bo gostil SK v petek ob 18. uri pod mladek drugoligaša Avstrija Celovec. V podligi vzhod je Globasnica v nedeljo premagala ekipo Rekarjeva Slopinsko jezero z 1-0. Šmihel je klonil ekipi iz Grebinja z 1-3. Celjani pa so v podligi Sredina podlegli ekipi iz Oberglana z 0-2. Bilčovščani so pri vodečem v Sirnicu izgubili z 0-3, ker pa so Bače doma igrale proti Arjahu neodločeno 2-2, so sedaj na lestvici pred Bilčovščani 5, s prav tako 34 točkami. 5 krogov pred koncem prvenstva je Bilčovs 6, Selani pa s točko manj 7 na razpredelnici. V naslednjem krogu prihaja v soboto na stadion pod Košuto ekipa iz Trnje vasi Ana Pihla SV, Bilčovščani pa bodo doma gostili zadnjega na lestvici pod lige Sredina Ledince v nedeljo ob 17. uri. Še pogled v prvi razred vzhod, tam vodi 5 krogov pred koncem Sinča vas, ki je premagala na tujem KAC s 3-1 in ima sedaj 47 točk in s tem 8 točk prednosti pred drugo uvrščeno Galicijo, ki je igrala v Šentpavlu neodločeno 1-1 in ima sedaj 39 točk. Le še točko več od Železne Kaple, ta je z 1-0 premagala v gosteh Štalensko goro in s tem prehitela Rudo, ki je doma izgubila proti Pretinegu z 0-2 in zdrsnila kar za 2 mesti. Se je tudi Metlova pri Ajtvegu polnotočkovala zmago 5-1 in je tako napredovala s 37 točkami pred Rudo, ki je ostala pri 35 točkah na 4. mesto. Metlova pa zaostaja še naprej za točko za 3. Železno Kaplo. Na repu razpredelnice prvega razreda Sredina pa so zacementirani SK amateri, ki so tudi v Tinjah izgubili z 2-1 in so tako osvojili v letošnji sezoni še naprej le 9 točk.

0: Biva že pri Zile.
1: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
0: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
1: kvartet Ojsterniks,
0: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
1: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
0: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
1: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
0: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
1: v Šiši na Zahomcu.

0: Slovenski spored, šport.
1: Na avstrijskem prvenstvu mladinskih kategorij kegljačev na Tirolskem v Innsbrucku sta brata Waldhauser iz Dominče vasi spet dokazala svoj talent. V nedeljo je potekalo tekmovanje v kategoriji pod 15 let moški, ob tem je dominiral konkurenco 13-letni David Waldhauser, ki igra za BSG Kärntner Landesregierung. Z novim osebnim rekordom 601 kegljev je imel kar 42 kegljev prednosti pred drugovrščenim Tirolcem Fabianom Weisskopfom, članom ESV Landek in osvojil svoj prvi naslov avstrijskega prvaka pri posameznikih. Že v soboto pa je njegov 16-letni brat Rafael Waldhauser iz superligaškega kluba KSK Klagenfurt Magdalensberg v kategoriji pod 19 let dosegel odličnih 594 kegljev in se po napetem boju moral udati le Dunajčanu Marku Leonu Kanatli, ki je podrl za 7 kegljev več in zmagal s 601 kegljev. Oba sta imela ogromno prednosti pred preostalimi tekmovalci, tretjo vrščeni tirolec Samuel Nösig je pristal pri 546 kegljih in s tem zaostajal že za 48 kegljev za Rafaelom Waldhauserjem. Novopečeni avstrijski prvak David Waldhauser je z razredom na poti in ga ni bilo moč doseči, njegovega brata, avstrijskega viceprvaka v kegljanju Rafaela Waldhauserja, pa sem dosegel po telefonu in mi je tako povedal, kako je doživel avstrijsko prvenstvo v Innsbrucku in kaj mu pomeni naslov viceprvaka.
2: Avstrijsko državno prvenstvo v Innsbrucku pretekli konec tedna je bilo za mojega brata in mene zelo uspešno. David je postal avstrijski državni prvak v kategoriji U15 in jaz pa sem postal podprvak v kategoriji U19. Kljub temu, da sem le drugi, sem z rezultatom zelo zadovoljen. Trenutno sem fizično in psihično v zelo dobri in konstantni formi.
1: Kakšni so pa sedaj še naslednji cilji in tekmovanja, ki te čakajo?
2: Čez približno dva tedna, 20. maja, se z bratom odpravljava na evropsko prvenstvo v Švac na Tirolskem. Do takrat želim svojo formo še dodatno izboljšati.
1: Tudi na evropskem prvenstvu ja tekmuješ kot 16-letnik v kategoriji pod 19 let. Kakšni pa so tvoji cilji za to tekmovanje?
2: V kategoriji U19 bo težko, vendar je moj cilj kljub temu osvojiti medaljo za Avstrijo.
1: Torej medalja za Avstrijo na evropskem prvenstvu, sicer si pa kvalificiran tudi še za svetovno prvenstvo.
2: Prosim, imam tudi čas nastopiti na svetovnem prvenstvu v kategoriji U23, ki bo teden dni kasneje tudi v Švacu na Tirolskem. Tam želim preprosto dobro nastopiti. In junija me čaka še avstrijsko državno prvenstvo v lanski kategoriji, kjer bom nastopil kot koroški deželni prvak.
1: Tako novi avstrijski viceprvak v kategoriji pod 19 let, 16-letni kegljač Rafael Waldhauser, tako Rafaelu kot tudi bratu Davidu, ki je postal avstrijski prvak v kategoriji pod 15 let, iskrene čestitke.

Tako pojem Reja, lepo pesem, s katero skoraj že izveni ta drugi del našega popoldanskega druženja. Ob 17. uri bo seveda na vrsti žurnal, tudi ob 17. tudi slovenski žurnal z poročili o dnevnih dogodkih in posebnostih. Na to sledi še glasbeno daje naša pesem. Danes iz bogate skrinice pevskega izročila in tudi Florijanove pesmi bodo zadonele. Torej, vabljeni, ostanite z nami še naprej z vašim slovenskim sporedom. What if...

Tako je zapeval moški oktet iz Šentvida, davnega leta 1954, Florijanovo pesmano pesem Hočmo peti. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cene poslušalci. Ob glasbeni oddaji Naša pesem, danes kot vsak ponedeljek iz bogate skrinice našega pevskega izročila, torej naš glasbeni urednik Hanzi Kežar je segel v naš zvočni arhiv, ki je zelo bogat in sestavil šopek melodij in lepih posnetkov iz minulih 50, 60, 70, 80 let. In seveda, ker je danes Sveti Florijan, torej god Svetega Florijana, bomo slišali tudi kakšno Florijanovo iz preteklih časov. Takoj v naslednji trojici, namreč iz Kočuhe, Rože, cveto, žlahtno dišo, to je Florijanova pesem, iz Kočuhe ansambl Lojzeta Slaka bomo slišali še vmes Gasilec prostovolje, čeprej pa Obirsko. Florijanova pesem z Obirskega, Celo noč, kol hodimo.

0: Hey, host on temo šlo.
1: Evo, evo.
0: Flori.
1: Evo, no.
0: Flori, tebi se pa zahvalujemo za vse dobrote, a smo jih te je užival.
2: Fajn, fajn, pa do te še je pršel, no.
0: Zdaj
2: se malo zapel pa.
0: Nemo pa spet malo ožireča.
1: Hvala lepa.
0: Hvala lepa. Srečno.

0: Ja, jetzt ist er der Anspruch bei Hin.
1: Nicht ein Hin.
2: Ja. Tako je bil posnet Florjanov običaj, Florjanovo petje v kočuhi. Danes v glasbeni oddaji naša pesem iz bogate skrinice pevskega izročila, pomeni posnetki iz našega arhiva in seveda vezano na svetega Florjana, ki danes goduje. Svet Florjan je resnično obstajal, živel. Florjan se je rodil okoli leta 250 v Kanabijaki, današnjem Cejslmava pri Tulnu v Avstriji. Torej, takrat so vladali seveda Rimljani. Florjan se je pridružil rimski vojski in postal vojak, kasneje častnik ter nazadnje vodja oddelka v pisarni rimskega guvernerja oziroma vladarja v provinci Noricum. Ob izbruhu preganjenja kristjanov v rimskem imperiju so tudi v tem kraju, današnjem mestu Lorch v Avstriji, ujeli 40 kristjanov in jih vrgli v ječo. Tudi Florjan je bil kristjan. Ko je Florjan slišal, kaj se je zgodilo, je pogumno odšel k 40 ujetnikom, da bi jim stal ob strani. Kljub mučenju se ni dal odvrniti od svoje vere in je skupaj s svojimi 40 tovariši sprejel mučeniško smrt za Jezusa Kristusa. 4. maj 304. leta je njegov smrtni dan, ko so ga s kamnom okoli vratu vrgli v reko Enns, kjer se je utopil. Zakaj je postal tudi zaščitnik gasilcev, to pa potem po naslednji trojici, ansambel bratov Avsenik, gasilec Franc, mešani pevski zbor Jakob Petelingalus iz Celovca, je leta 1988 posnel pesem Florjana pojo, še prej pa prisluhnemo ansamblu Nemir za gasilke in gasilce.

sua, ai pitel di rasho, ai squia e bosnua, srečen let, dobro letino in world božja žehna, vam želim v imenu svetega Florijana, da bi nas on obvaroval časnega in večnega ognja. Svet Florijan, pros za nas.

Tako je nam znavel bratov Avsenik pel o gasilcu Francu, danes goduje sveti Florian, to je prvi avstrijski mučenik in spada med 14 pomočnikov v stiski, ker je ostal zvest svoji krščanski veri in je prišel na pomoč tudi 40 kristjanom, je postal tudi zavetnik vseh reševalcev, predvsem gasilcev in intervencijskih enot in drugih reševalnih služb. Povezavo z gasilci ponazarja tudi kratka anekdota oziroma zgodbica, ki se je menda ohranila, ko je nekoč v Florianovem rojstnem kraju, današnjem Cesl-Mauerju, hiša močno zagorela in menda mali Florian preprosto vzel enega od lesenih vedrov, napolnil z vodo in pogasil v nekaj trenutkih ta nastali požar. Seveda, sprva je bil Florian zavetnik vojakov, v 16. stoletju pa je postal pomočnik v nevarnosti ognja in vode, zato velja svetnik še danes za zavetnika gasilcev in običaj Floriana peti. Ta obstaja tudi na Koroškem, v marsikaterih krajih je vsaj obstajal, sedaj seveda ne pojo več, ampak prisluhnimo v naslednji trojici posnetku iz Florianovega petja iz Bele. Popotniki smo prišli tam, Florianova pesem Gasilsko nam bo zaigral ansambl Gadi, še prej pa prisluhnimo tudi mešani skupini Zvogrč, mučenec, sveti Florian nam bodo zapeli.

Tako so naveli peli Florijanu popotniki, smo prišli. Florijanovo oziroma god svetega Florijana 4. maj je po mnogih slovenskih krajih ljudski praznik, saj je sveti Florijan eden zelo priljubljenih svetnikov, varuje, kot rečeno, pred požarom in je zavetni gasilcev. V koroških farah so poznane Florijanove procesije, ki se vijejo na ta dan. V nekaterih krajih je tradicija pobiranja jajc na predvečer ali na dan svetega Florijana še vedno živa. To je stara navada, pri katerih fantje ponavadi neporočeni hodijo od hiše do hiše, pojejo, igrajo, mora tudi harmoniko in prosijo za jajca. V preteklosti je bila to priložnost za spoznavanje samskih deklet. S pesmijo pa so zaželeli, da bi se domačije izognile vseh nesreč, še zlasti pa ognja. In ljudsko izročilo pa tudi pravi, da se na Florijanovo ne sme kuriti v pečeh in na prostem, da ne bi priklicali požara, ponekod celo kovači niso smeli kovati. In v naslednji trojici slišimo sedaj še kolednike iz sev, Florijanovo pesem in še prej alpski kvintet Mi gasilci.

0: Es sind hier überaus nur.
1: Ich bitte ihn, ihr Arschu.
2: Ich bin nicht sehr rat, aber.
3: Buchone, Pupuacu, Pasvet, Florian.
4: Tako so bili, to so bili koledniki iz sev Florianovo pesem na današnji dan svetega, god svetega Florijana. Glasbeno daje naša pesem je bila posvečena prav temu dnevu danes in seveda starim posnetkom ljudskega običaja. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan, namreč slovenski spored ORF ob 18. uri zaključuje svoj spored za danes, ob 18. uri nadaljujejo kolegi privatne radijske hiše Agora, slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri, ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljal v nov dan kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot se jo vi želite, to vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.

0: Radio Agora, Kaleidoskop.
1: Glasbe Sveta.
2: Musik aus aller Welt.
3: Ogen jeklo upanje, za nas ki svetu dobro hočemo. Imamo ogen jeklo upanje, otro.